0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Oi, kuule, emal on ju täna sünnipäev, emale peab helistama.
2: Oh, kurat, vali number. Tere, ema! Palju õnne sünnipäevaks! Oh, vabandust, jah. Vale number. Mis sa teed?
1: Ma ei tea. Palun vabandust, ma ei tea. Oota. Nii. Kutsu!
2: Tere, ema! Palju õnne sünnipäevaks! Ei, vabandust. Vale ühendus. Mis sa jamad?
1: Ma ei tea, ma valisin ju oota. Nii, no kutsu!
2: Tere, ema! Palju õnne sünni... Mis asja? Teab mees, ole vait! Oota, mis asja? Mida sa praegu ütlesid? Kes on aff? Teab mees, kui...
1: Hallo! Oi, tere isa! Kuule, kas ema on kodus? Ole hea, anna teda! Tere, ema!
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Do it makes cool.
2: Doktor, mis see minu haigusloos see KST tähendab? Näidake. See on kurat seda teab.
3: See on raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: duo Hitmix . Naljanurk .
1: Ma tunnen, et ma ei süüda enam .
2: Kuidas on su nimi ?
1: Adolf . Ma tahan sellele kaigale lapu taha .
2: Olgu , olgu , rahune Adolf . Olen siin, et sind aidata . Miks sulle tundub, et sa ei suuda enam ?
1: Kõik sai alguse kaotuses Stalingradi all. Nüüd on venelased tunginud juba Preisimaale. Ameeriklased on murdsid lõene rinded läbi. Berliin on iga hetk langemas.
2: Adolf, ma olen kindel, et asi ei ole nii hull, kui sulle tundub. Oled sa proovinud ameeriklastega oma tunnetest rääkida?
1: Ei, aga ma kahtlustan, et nad on tigetud nagu herilased.
2: Sa ei saa seda kindlalt väita. See on paranoia, mis sinus räägib. Ja seetõttu sa teedki sääsest elevandi.
1: Ma lasen endale ajult sadiks.
2: Ole nüüd, Adolf. Me mõlemad teame, et sa ei mõtle seda tõsiselt. Võibolla sa peaksid veidi oma elu muutma.
1: Ja? Näiteks oma identiteeti?
2: Või vahetad elukohta?
1: Ja. Ma võiksin Lõuna-Ameerikasse kolida.
2: Jaa, saad sellest kõigest eemale.
1: Suur tänu, Hilja. Mul hakkas juba palju kergem. Tšüss.
3: Järjekordne päästetud inimene minu arvestusse.
4: Järjekordne kamikaatse sulle, liinil 2.
3: See on kökimöki.
2: Musi, musi.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix. Duo Hitmix. Huumor.
1: Keset muusikaõhtut kõlab majas uksekell. Peremees läheb avama. Ukse taga seisab kaks politseinikku. Vabandage, ütleb neist vanem. Meile helistati ja öeldi, et siin vägistatakse Mozartit.
0: See on raadio Duo Hitmix. Let me talk to you.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Tiit on sitapea. Tiit on sitapea. Tiit on sitapea. Tiit on sitapea. Tiit on sitapea. Tiit on sitapea. Tiit on sitapea.
2: Mida sa teed?
1: Ma õpetan papagoid ütlema, et Tiit on sitapea. Siis ta ei saa mind süüdistada, et ma teda sitapeaks kutsun. Seda ütleb papagoid.
3: Ja sa arvad, et Tiit ei saa aru, et sina õpetasid teda või?
1: Marilin arvab, et Tiit on sitapea.
0: See on Raadio Duo Hitmiks.

0: Abdul Ritmiks huumor .
1: Jukul ja Katil tekib küsimus , millega tuleb jälle vanaema poole pöörduda . Vanaema , ütle ausalt , kas sina saad lapsi ? Mis te minult vanalt inimeselt niisuguseid asju küsite ? Muidugi , et ei saa . Ahaa , karjatab Juku võidukalt . Ma ju ütlesin , et ta on isane .
2: see on raadio Duo Hitmix .

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Duo Hit Mix. Naljanurk.
2: Tere, ma olen Liina Vahtrik. Ma kandideerin nendel valimistel teie piirkonnas.
3: Asoo?
2: Kas te olete kuulnud, et minu vastaskandidaat seksib koduloomadega?
3: Tõesti?
2: See on võimalik. Ma mõtlesin, et äkki te olete kuulnud midagi. Mul on igal juhul foto siin sellest, mis moodi see kõik näeks välja, juhul kui see oleks tõsi.
3: Issand jumal!
2: Potentsiaalselt täiesti tülgastav, eks ole? Kujutame nüüd ette, milleks ta hüpoteetiliselt veel kõik võimeline on.
4: Õudne tõbrad!
3: Minu hääl läheb teile.
2: Suur tänu. Ma lihtsalt igaks juhuks näitan veel teile fotot, et mis siis juhtuks, kui te minu poolt ei hääletaks.
3: Issand! On see...
2: Jah, on küll. Igal juhul suur tänu teile toetuse eest. Aitäh!
1: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Hitmix . Duo Hitmix . Huumor .
1: üks mees siinsamas Tallinna lähedal sõitis autoga . Kiirus kuskil seal 70-80 kilomeetrit tunnis ja äkki jookseb tast kana mööda . ja see mõtleb imelik asi , sõidab kiiremini . Kanaga lisab kiirust 90 kilomeetrit tunnis 100, ei saa kanale järgi . äkki kana pöörab mingit talu õue peale . mees siis kihutab autoga talle järgi ja saab seal õue peal pidama ja talumees õue peal küsib , kuulge , kas olid teie kana , kes siia õue jooksis ? Meie oma jah . aga mis tõugu see kana on selline ? tead , see on mingi lihatõug , me aretasime . aa , on tal ka maitsev liha ? ei tea , pole ühtegi kätte saanud .
0: see on raadio Duo Hitmix .

0: duo hitmiks Naljanurk .
1: Täitsa lõpp , see on ikka nii lahe . ma ei oleks osanud üldse oodata . tavaliselt mulle ei meeldi üldse fotod endast , aga see on ikka kihvt . mustvalged fotod teevad niikuinii kaunimaks , aga siin pildil ma näen kuidagi eriti kõhn välja .
2: see on teie röntgenpilt , Preili Marilyn .
1: päriselt või ? kas ma saaksin endale ka koopia ? ma näen nii hea välja sellel .
0: Duo Hitmix .

0: Mix Humor.
1: Pataljoni ülem külastab üht oma suurtükkidest. Jõuab siis kohale, vaatab, et kogu suurtüki meeskond roomab põõsaste vahel. Mis toimub? Miks te põõsas roomate? Suurtüki komandör kannab ette. Härra ülem, hommikul maskeerisime oma suurtükki ära ja nüüd ei suuda teda enam üles leida.
2: Raadio Duo Hitmix.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: nii , proua .
2: jaa , doktor .
1: Resident kutsus mind , kui oli teie röntgenpiltidega tutvunud . Teid toodi täna hommikul kell 4 tõsiste peavaludega , eks ?
2: Jaa , aga need on ju kõigest peavalud , miks ma pean intensiivis olema ?
1: Hiljutised meditsiinilised uuringud on näidanud , et halbade uudiste edastamiseks kõige parem viis on laul .
2: Halbade uudiste ?
1: Et kui te lubaksite mind ?

0: duo hitmiks huumor .
1: Küll sa näed täna hea välja , teatab Juku tüdrukule , kellega ta diskol tantsib . Kas sa ütled niimoodi kõikidele tüdrukutele ? Ei , ilusatele ma ütlen hoopis teisi asju .
0: see on raadio duo hitmiks . Ainult suured hitid .

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Tänan.
2: Peab ütlema, Taavi, et sa oled täpselt selline, nagu su interneti profiil lubas. Pikk, nägus, 37-aastane, mitte suitsetav kristlane, kes otsib püsisuhet.
1: Ja ära unusta, majanduslikult kindlustatud.
2: Aha. Kuidas siis emotsionaalse pagasiga on?
1: Kahjuks selle unustasin lennujaamas kaasa võtta.
2: Oi jumal, huumorimeel on ka olemas, täpselt nagu internetis kirjas.
1: Kas kõik on korras?
2: Jaa. Lihtsalt kui ma login ennast jututuppa sisse, siis ma eeldan, et 37-aastane nägus vallaline meesterahvas osutub tegelikult 16-aastaseks vinniliseks ja rasvaste juustega poisiklütiks, kes ei oska tüdrukuga midagi ette võtta.
1: Õnneks on meie seas mõned ausad mehed ka veel olemas.
2: On ja kurat võtaks. Miks pean mina nende otsa sattuma? Saad aru, ma tahan kedagi, kelle seksuaalsus alles tärkab, keda ma saan voodis kavandada. Ei, no aitäh sulle, härra ausus ise. See on internet, halloo! Seal peabki valetama!
0: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hit Mix.

0: Neid miks huumor.
1: Lõppenud on just suur lahing ja käivad siis kaks sõdurit metaosakonnast mööda lahingu välja ja vaatavad kellegi jalg, tõstavad jala, ei tea, mis jalg siin on, panemad kõrvale, lähevad edasi, leivad ühe käe, vaatavad kätt, keeravad ühte teistpidi, kehitavad õlgu, panevad maha, lähevad edasi, varsti leivad pea, tõstavad selle üles, vaatavad, võtavad kiivri ära, võtavad juustest kinni, keeravad, see on nüüd Peterson, mille peale teine ütleb, et jääb üle vaid loota, et temaga mingit õnnetust pole juhtunud.
2: Sa kuulad raadiot?

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Neid linde võib leida ainult Kesk- ja Põhja-Euroopas. Emaslinnud kaitsevad isegi parves oma poegi ja käituvad igasuguse ohu korral väga agressiivselt. Isaslindude nokk on loodud maksimaalseks õhuvahetuseks ja töötab nii-öelda jahutina.
2: Kui sa vait ei jää ja parte laskma ei hakka, siis me läheme ära koju.
1: Vabandust. Mulle lihtsalt meeldib niisuguse häälega rääkida.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust, on reede 5. juuni, kell on saanud 7 hommikul ja muidugi üks väga kuum suvepäev ootab ees. Kindel on see, et meelelahutus auhinnad on jagatud ja aasta nais, seksikam naine on Ann-Marleen ja seksikama mehe tiitli võttis Austraaliat väisav nööp, nii et palju õnne neile. Elutöö auhinnaga pälvis Ivo Linna ja oli ka nostalgilisi hetki siis suurel kaalal Haven Kakumäel, kus esitasid koos Maarelis Ilusaga siis tuntud euroloo Kaela G. Hääl. Ja muidugi on tore, kui tegelikult siin pikas nimekirjas veel on neid, kes auhinnad võtsid kategooriates, aga kõike ei jõua sinuni tuua ja kindlasti saad ka Kroonika pildigalariist vaadata, kes eilsel üritusel osa võtsid. Ja reede toob endaga kaasa väga palju sündmusi, spordist kontsertiteni välja, reservväelaste nädala kontsert ka täna toimub, laval on Reket, Liisi Koikson ja Eesti sõjaväeorkester. Ja täna hoitakse Eesti sõjamuuseumi hoovis kohta kõigile neile, kes siis hoiavad Eestit. Kontsert Eesti sõjamuuseumis toimub viim siis täna kell 7 õhtul ja sissepääs on kõigile tasu. Rohkem infot reservväelaste nädalavahetusest ja reservväelastele suunatud pakkumised on kõik reservvägi.ee lehel leitav. Ja Tallinnas Toompargis toimub täna algusega kell 11 armastatud kaltsunuku Sipsiku 65. sünnipäev. Ja kontsertetendus toimub sündmusleia paset Tallinna vanalinna päevade raames ning kutsub osa saama nii väikeseid kui ka suuri Sipsiku sõpru. Ja täna alguse saavate Tallinna vanalinna päevade programmist leiab kuni pühapäevani välja ligi 300 põnevat sündmust, kus juures programmi fookuses on tänavu teatrid ja etenduskunstid. Päeva esimene vaatus on alanud, ees ootab taaskord üks kuum suvepäev, mis lubab taaskord ka kuni 26 graadi sooja, nii et arvesta siis sellega täna riietust valides juba vara hommikul.
0: See on raadio Duo Hitmix.
2: Don't tell the gods

0: Ees ootab väga kuum reede, kuni 26 graadi lubatakse õhutemperatuuridega. Küll aga pilvisus tiheneb ja tunni aja pärast jõuab kindlasti suurem vihm ka Pärnumaale. Mitmel pool täna päeva jooksul sajab hoovihm, õhtul on kohati ka äikest ja muidugi ka tuul tugevneb äikese ajal 49 puhangutiga kuni 13 ja alles õhtupoole tuul nõrgeneb. Sooja graadid siis, nagu ütlesin, jäävad 20-26 graadi vahele, aga hetkeseisuga siin varahommikus 15 graadi Kuressaares ja Rakveres, 16 Türil, Paides ja Pärnus, plus 16 ka Raplas ja Valgas, 16 graadiga hetkel ka Räpina, graadi võrra soojem on Tallinnas plus 17, nii ka Viljandis, Jõgeval ja Tartus, kus 17 graadi sooja hetkel mõõdetud. 18 on Võrus, Narvas ja Põlvas ning Jõhvis.
1: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.
2: Polegi nii mõelnud, kuidas nii läks.

0: tere hommikust sulle, 7.19 on kell 5. juuni ja reedene päev. Kui ajaloos tagasi vaadata, siis aastal 1662 päikese kuningas Louis 14. Võttis enda tunnuseks päikese ja sellise kuuma päevaga võiks kõik endale tegelikult tunnuseks päikest võtta. Täna on kuuma õhupallipäev ka. 1783 5. juunil Prantsusmaal toimus Montgolfieride õhupalli esimene lend ja seda loomadega. Aga loomadest rääkides siis ilusa ilmaga ikka loomaed. Täna loomaaias on loodusvaatluse maraton, nii et tore, et vaatlusretke käigus võib seal juhtuda, et külastatakse ka loomaaia piirkondi, kuhu külastajatele muidu asja ei ole. Ja meenutan, et reservväelaste nädala raames on ka külastus reservväelastele nende lähedastele pühapäevani tasuta. Ja täna on ülemaailmne keskkonnapäev, sest 1972 5. juunil Stockholmis algas esimene ÜRO ülemaailmne keskkonnakonverents. Sünnipäeva tähistab täna filminäitleja, teleprodutsent Mark Wahlberg ning sünnipäeva tähistamas ka näitleja Hendrik Toompere juunior. Ja palju-palju õnne Siipsikule, kes täna tähistab 65. sünnipäeva. Väga ootame uut Siipsiku filmi ka, aga sünnipäeva saab tähistada Siipsikuga tänase perepäevaga, kell 11 algab Tallinnas Toompargis. Seega, Siipsik, see on sinu päev.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Kell on saanud 7:30 hommikul. Mõnusat ärkamist sulle, vaatame, mida kirjutavad lehed. Eesti ja veel 10 Schengeni ühtsesse viisaruumi kuuluvat peamiselt põhjapoolset riiki tegid üleskutse lõpetada Venema kodanikele turismiviisade väljastamine. Venema turismitööstuse liit peab venelastele Schengeni viisade väljastamise täieliku keelustamise tõenäosust peaaegu nulliks. Liidu sõnul ei rakendu see nii pea, kui ja kui rakendub, siis mitte täielikult, vahendas Interflex. Riigikogu seile vastu võetud õppetoetuste ja õppelaenu seadusega pikendatakse õppelaenu tagasimaksmise perioodi. Langetatakse intressi ning kaotatakse eraisikust käendaja või kinnisvara tagatise nõue. Ehkki uuest õppeaastast muutuvad õppelaenu tingimused tudengitele kättesaadavamaks, ei plaani paljud üliõpilased seda kasutada. Tudengid ütlevad, et töötavad õpingute kõrvalt sageli oma heaolu ja õpitulemuste arvelt, kuid hirm tulevase laenukoormuse ees kaalub õppelaenu eelised üle. Teadlased arendavad koostöös RMK-ga tugevamaid ja kiiremini kasvavaid puid. Puude arendamisega tegelevad Maaülikooli teadlased ja tegu on väga pika protsessiga, mis võib võtta kuni 40 aastat ja Eesti on selle tööga alles umbes poole peal. Eile teavitati suve alguse festivali piletiostjaid, et varem välja kuulutatud Two Quick Start ja Triibupasta festivalil ei esine. Korraldaja põhjendab seda vajadusega eelarvet kärpida. Ansambel Two Quick Start ei esine täna Kadrinas, homme Vändras ega 12. juunil Elvas. Korraldaja sõnul ostab piletilevi soovi korral pileti ostnud inimestelt piletid tagasi. Eesti meeste jalgpallikoondis kohtub homme Balti turniiri avamängus Pärnu rannastaadionil Fääri saartega, mis on ühtlasi koondise esimene mäng Pärnus pärast ligi 10 aastast pausi. Viimati mängis Eesti meeste koondis Pärnus aastal 2016, kui maavõistlusmängus tehti Maltaga 1-1 viik. Balti turniiril osalevad tänava Eesti, Fääri saared, Läti ja Leedu ja turniiri avapäeval kohtuvad lisaks Eestile ja Fääri saartel omavahel ka Läti ja Leedu. Balti turniiri võitja selgub 9. juunil. Kui Eesti kohtub teises mängus Leeduga, toimub kohtumine Tallinnas A. Le Coq Arenal, kui vastaseks osutub Läti, mängitakse lõunanaabrite väljakul. Eesti koondis läheb turniirile valitseva meistrina. Ilmajaam.ee andmetel täna tuleb kuuma 20-26 kraadi. Päev on natukene pilvisem kui eile ja muidugi lubatakse ka äikese vihma. Kuressaares praegu 15 kraadi, 16 mõõdetud Pärnus, Tallinnas ja Tartus 17 kraadi sooja ja Võrus 18.
1: Termaselli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Termasell.
3: Renault Capture E-Tech Full Hybrid pakub autoostuks uusi põhjuseid. Kuni 40% väiksem kütusekulu ja integreeritud Google teenustega multimeediasüsteem Open R Link. Automaatkäigukasti ja rikkaliku varustusega Mild Hybrid eriversioon nüüd kuumaksega alates 225 eurost. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
4: Oih, mina siin. Juuni on Offist. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised. Tefali kodumasinatele.
5: Eesti ainus country raadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja country festival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Country Fest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Rapina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaagu valmis ja võta omad kaasa. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
6: Tahan lennata!
7: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
8: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

just Paldiski maanteel hipodroomi kõrval remonditaval teelõigul on muudetud ja arvestas jälle pikema aja kuluga. Keila poolt mööda Paldiski maanteed tulijad võiks valida linna sisenemiseks näiteks Pärnu maantee ja Tabasalu Harku suunalt kesklinna poole liikujatel soovitatakse linna poolt võimalusel valida teekonda läbi Mustamäe. Tartusse ka ja seoses rahvusvahelise velotuuri Tour of Estonia ja 45. Tartu rattaralli võistluste korraldusega on Tartu linnas liikluspiiranguid kuni pühapäevani. Liiklusel on suletud Aura veekeskus esine parkloosa ja Seppelini parklasse juurde ja väljapääs on väike Turu tänava kaudu. Soola tänava muudeti kahesuunaliseks pühapäevani ja Tartu Turu tänava piirkonnas kehtivad liikluspiirangud alates eilsest. Erinevad üritused toovad üle Eesti täna ja homme rohkelt uusi liikluspiiranguid, mis võivad transportameti kinnitusel sõiduaega aeglustada. Seal juures meenutan, et Tour of Estonia raames sõidavad ju ratturid täna Tallinnast Tartusse. Jõgeva maakonnas aga Aovere kallaste Omedu teel Omedu sillal toimuvad täna kella 9:30 hommikul kuni 12:30 päeval filmivõtted. Kehtib kiiruspiirang 50 km tunnis ja üks sõidusuund suletakse. Tartu maakonnas Haaslava Vanakuuste teel Langekülas suletakse teelõik homsest seda kella 9:00 hommikul lennupäevade tõttu. Ümbersõit on Igevere ja Haaslava kaudu. Operatiivsõidukitele muidugi läbipääs on tagatud. Tartu maakonnas Tartu Räpina Värska teel Lohpakülas suletakse teelõik homme kell 6:30 hommikul kiirendusvõistluse tõttu. Ümbersõit on Ida ringtee Soojuse ja Kabine tänavate kaudu. Ja Valga maakonnas Tõrva lähistel Rooba ja Jõgeväeste kandis suletakse homme teelõigud Tõrva triatloni tõttu. Operatiivsõidukitele ja kohalike elanikele muidugi läbipääs tagatud, ümbersõit Tõlliste Plika Pika silla kaudu. No varo ärkajal mitmeid eeliseid. Linnatänavad on ummiku vabad ja hommikumängus kuuled ka esimeste seas ära tänase küsimuse. Jätan siin mõtlema juba tunni aja pärast vastata, mis lauluga võiks tegu olla, kes esitab, mis on laulu pealkiri ja hommikumängus on võimalik täna võita endale uus Taab Raadio. Jätan siin mõtlema, mis lauluga tegu võiks olla.

0: Sel nädalal kingib Kristiina Kraus hommikuprogrammis ühele kuulajale väga hea digiraadio Oomi poest. Kuula ja ole valmis helistama. Eesti suurima valiku DA+ raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee. Hommik Kristiina Krausiga esmaspäevast reedeni kella 7:10.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam Kindlustus.
4: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2.
5: See on raadio Duo Hitmix.

kell on 7.51, väga tore, et oled ärganud reedene hommik ja muidugi vaatame üle ka, mis siis trendib ja millest räägitakse. No täna muusikamaailmas tähtis hetkel Ellie Goldingi uus singel Black Prada Dress on väljas. Ilmus täna ja see lugu on esimene singel tema tulevasel 6. stuudioalbumilt pealkirjaga I Know Too Much. Ja siis ilmub see album 4. septembril sügisel, aga Ellie esitas uut lugu esimest korda laivis ka mai lõpus toimunud BBC Radio One Big Weekend festivalil ning fännid ootasid selle ametliku avaldamist ikka pikki silmi. Nüüd on see päev kätte jõudnud ja saame siis kuulda, kuidas see kõlab.

0: Ellie Goulding ja Black Prada dress väljas on kuulamiseks. No 5. juunil Rocki maailmas on ka üks suve esimesi suuri muusikapäevi uue albumi annab välja Evanescence, kelle plaat Sanctuary on nende esimene 5 aasta jooksul ilmuv ja seda peetakse üheks juuni oodatuimaks Rocki albumiks. Albumilt on juba tuntud lood nagu Who Will You Follow ja muidugi Daft Punki endine liige Thomas Bangalter annab täna välja uue albumi ja Ballad for 16 Dancers ja seekord ei tasu seda oodata nagu klubi hitina, vaid tegemist on eksperimentaalse balletti muusikaga, mis on loodud siis lavastuse tarbeks. Lisaks ilmuvad uued albumid Def Cab for Cutilt, August Burnsi Reedilt ning popimaailmas avaldavad värsked muusikat Lizzo. See on üks ka päeva suurimaid popalbumeid ja muidugi Taylor Swift uus lugu ilmub täna filmile Toy Story 5 ja Niall Horan Dinner Party on ka tänasest väljas. Endine One Directioni liikme 4. sooloalbum täna ilmavalguste näinud on ja kuulamiseks. Aga Ed Sheeran ka jagas hiljuti fännidega, et tema 2 kassi on kaasatud alati lugude kirjutamise protsessis. Kassid on osa tema rutiinist ja tänu nendele suudab ta olla ka keskendunud kirjutades uut muusikat. Sellist infot siis praegu muusikamaailmas siin 5. juuni hommikul.
1: Hommik Kristiina Krausiga

0: see on Raadio Duo Hitmix. Hitmix. Ainult suured hitid. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust ja toredat ärkamist. Kell on 8 hommikul, 5. juuni ja reedene päev on ka ülemaailmne keskkonnapäev. Ja seetõttu sotsiaalmeediaski kilekottidest räägitakse. Keskmine ameeriklane kasutab aastas 365 kilekotti, nii et ma arvan üks siis ühes päevas. Ja selle kuu Clean Currents väljakutse on ka Ameerikas hoogu kogunud ja soovitavad siis kasutada võimaluse korral korduv kasutada vaid ostukotte ja viia koju toodud kilekottid ringlusesse. Kahju, et keegi pole neile ka muidugi soovitanud hoopis riidest poekotti kasutada, mis on ka parim lahendus ja Eestis ma arvan üks eelistatumaid valikuid ka. Aga võtke siis vastu väljakutse, mida Clean Currents pakub, et elada kuu aega ilma kilekottideta. Muidugi keeruline seda teha just ees ootava nüüd jaani kuu raames. Aga keskkonnapäeval muidugi El Niño on siis enim otsitud sõna ka sotsiaalmeedias, tähendab googeldades, sellepärast, et El Niño siis endaga kaasa toob väga palju kuum ja ma arvan, et üks osa sellest ka tänane kuum päev, reede pakub kuni 26 kraadi sooja. Kui palju aga sademeid, sellest ka nüüd lähemalt. Tänane ilm on mõnevõrra pilvisem kui eile, küll aga pilvedagant päikest jagub ja õhutemperatuur tõesti tõuseb 20-26 kraadini välja ja on oodata hoovihma võimalust õhtul ka kohati äikest ja tundub praegu vihmakaarti vaadates, et jätkuvad sademed Pärnumaal ja ka midagi Raplas on tibutamas vihma mõistes. Aga hetkeseisuga temperatuurid jagunevad nii, et on 15 kraadi sooja Kuressaares, 16 Pärnus ja Raplas, 17 Tallinnas, Türil, Paides, Viljandis, Otepääl ja Tartus ja 18 kraadi Rakveres, Valgas, Põlvas ning Jõgeval 19 kraadi sooja siin 8 hommikul Võrus, Jõhvis ja 20 kraadiga Kunda.

0: Kell on 8:08. No Duo Partys kõlas praegu sulle lugu Who Let The Dogs Out ja arvan, et sul on juba ammu koertega väljas hommikune ring ära jalutatud ja oled nüüd ehk juba tööle liikumas. Nii et infot neile, kes autoroolis kuulavad. Ja teadmiseks, et praegu Tallinna tänavatel siis ummikuid leian Mustamäe teel, kuid seda vaid lõigul Tammsaare tee ja Linnutee vahel. Ja ka Tartu maantel väiksem rivi autosid on ülemiste juures. Mujal isegi tavatult rahulikum veel hetkel on. Aga Tartusse vaadates, siis seal on päris palju piiranguid, seoses rahvusvahelise velotuuri Tour of Estonia raames ja 45. Tartu rattaralli võistluse korraldusega on Tartu linnas liikluspiiranguid ja seda pühapäevani välja ja liiklusele on suletud Aura veekeskus esine parklaosa Seppelini parklasse juurde ja väljapääs on väike Turu tänava kaudu ning Soola tänava muudeti kahe suunaliseks seda pühapäevani ning Tartu Turu tänava piirkonnas kehtivad liikluspiirangud alates eilsest. No erinevad üritused toovad üle Eesti täna kui ka homme rohkelt uusi liikluspiiranguid ka, mis võivad siis sõidu aega aeglustada ja meenutan, et Tour of Estonia raames sõidavad ratturid ka täna Tallinnast Tartusse. Jõgeva maakonnas aga Aovere kallaste omedu teel omedu sillal toimuvad tänasest 9:30 hommikul 11:30 päeval filmivõtted ja seal kiirus piirang 50 km/h, üks sõidusuund suletud. Tartu maakonnas Haaslava vanakuuste teel aga Langekülas suletakse homme 9. Hommikul lennupäevade tõttu teelõik ja ümbersõit on Igevere ja Haaslava kaudu. Tartu maakonnas Tartu Räpina Värska teel, aga Lohva külas suletakse homme kell 6:30 hommikul kiirendusvõistluse tõttu seal lõik ja ümbersõit on Ida ringtee soojuse ja Kabina tänavate kaudu. Ja Valga maakonnas, kes kuulad, tead homme Tõrva lähistel ja Jõgeveste kandis suletakse homme Tõrva triatloni tõttu teelõik ja on siis ümbersõit Tõlliste Plika Pikasilla kaudu. Vaata ikka ise ka infot juurde tarktee.ee lehelt ja toredat tööle liikumist.
1: Duo Hitmix.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Väga toredat reede hommikut sulle, 8.20 on kell ja räägin nüüd sulle ka ära ühe väga toreda osa sellest reedest, et saame täna loosida välja kõigi õigesti vastanute vahel hommikumängus Taab Raadio Veste. Oomipood on selle välja pannud, oomipood.ee lehelt ja muidugi kõik vajaliku leiad üle 500 000 toote, mida iganes võiks siis vaja minna, aga kui on just Taab Raadio puudu, siis ka kindlasti Veste võiks olla parim selles valikus. Väga head kvaliteetset heli pakkuva saad ühendada oma teadmetega, kui ka kuulata nii FM-raadio kui ka digiraadioid ja 40 lemmikanalitki sinna alla endale ära salvestada. Nii et digiraadio võitmise võimalus täna veel on õhus. Viimane viies finalist on puudu ja seejärel saamegi loosimise ära teha ja selguvad viie õigesti vastanud seast tänane Taab Raadio võitja. Ja selleks, et osaleda, pead ära arvama ühe tuntud muusikapala, mille oleme tagurpidi pööranud ja tahame teada esitajat kui ka loo pealkirja. Ja sinu võimalus juba 20 minuti pärast mängust osa võtta ja oma pakkumine teha, mis lugu see võiks olla.

0: kui tuli tuttav ette, siis ole valmis 20 minutit veel, tee kiiremad asjad ära ja oleme 8.45 kõike mänguks valmis ja selgitame välja viienda finalisti ja loomulikult loosime välja väga vinge raadio.
1: Sel nädalal kingib Kristiina Kraus hommikuprogrammis ühele kuulejale väga hea digiraadio Oomi poest. Kuula ja ole valmis helistama. Eesti suurima valiku DA+ raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee. Hommik Kristiina Krausiga esmaspäevast reedeni kella 7:10.

0: Tere hommikust, oletad reedet, kell on 8.31. Vaatame, mida on vahepeal uudislehed avaldanud. Ukraina president Volodymyr Zelenski tegi avalikus kirjas Venemaa liidrile Vladimir Putinile pakkumise näost näkku kohtumiseks, et arutada sõja lõpetamist. Ukraina riigipea kutsus Putinit neutraalsesse riigi kohtuma, et töötada välja rahulepingu tingimused. Lisas, et nii Ameerika ühendriikidel kui ka Euroopal peaks aruteludes oma roll olema. Saksamaa lennufirma Lufthansa andmetel sai mitu töötajat eile vigastada, tähendab ööl vastu tänast vigastada Frankfurdi lennujaamas toimunud vahejuhtumis, milles purunes reisiterminali väravas pargitud Boeing 787-9 Dreamlineri lennuki esitelik. Ja lennuki esiteliku purunemise paigal seisu ajal juhtunu on siis väga ebatavaline. Intsidendi hetkel viibisid lennuki pardal vaid lennumeeskonna liikmed ja maapealne personal. Maksu- ja tolliamet hakkab taas kontrollima hooaja tööpakkujaid ning tuletab ühtlasi meelde, et tasuta proovipäeva pole olemas ning ka hooaja töötaja tuleb registreerida. Iga töötaja saab ise veenduda, kas tema töötamine on hiljemalt esimesest tööpäevast alates töötamise registrist registreeritud. Seda saab lihtsa vaevaga kontrollida, siis Maksu- ja tolliametid e-teenuste keskkonnas e-MTA valides minu töötamised. Luminori partnersuhete juhi Ela Rolliku sõnul on tänavu inimeste huvi koduostu vastu püsinud selgelt aktiivsem kui aasta tagasi. Tänavu maikuus tehti Luminoris kodulaenu taotlusi ligikaudu 10% rohkem kui aasta varem. Kui uute korterite hinnad Tallinnas on viimase aastaga mõnevõrra langenud, siis järelturu korterite hinnad ja nõudlus nende vastu on samal ajal tõusnud. Luminori andmetel on kasvanud ka keskmine kodulaenu summa, ulatudes praegu ligikaudu 165 000 euroni. Eesti suurim rahvusvaheline maanteerattavõistlus Tour of Estonia algab täna. Romet Pajur võitis Tour of Estonia proloogi püstitades ühtlasi mitteametliku rajarekordi. Romet Pajur on eilse proloogi järele ühtlasi ka parim noor rattur. Täna sõidavad ratturid Tallinnast Tartusse ning võidusõit on 203 kilomeetrit pikk. Ilmajaam.ee andmetel ootab ees kuum ja vihmane suvepäev. Temperatuur tõuseb 26 graadini ja õhtul kaasneb ka äike. Hetkel on 16 graadi Pärnus ja Kuressaares, 18 graadi sooja Viljandis ja Tallinnas ning 19 graadi Tartus.
1: On-off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot on-off.ee.
2: Järgneb ravimireklaam.
3: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
2: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
4: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
5: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
6: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
7: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
5: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
8: Reedeti on Duo neljas romantika õhus ja liblikad kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo neljas.
1: Duo Hitmix.

kell on 8:45, alustame reedese hommikumänguga. Tähtis selle võrra ka, et juba varsti selgub, kes võidab endale Taab raadio veste. Uumi pood on selle välja pannud ja väga kvaliteetse heliga raadioga tegu on. Uue ajastu raadio selle võrra, et ka digiraadioid kuulata saad ja loomulikult ühendad oma seadmeid sinna väga mugavalt. Ja veste kohta leiad infot ikkagi uumipood.ee lehelt. Tasub seal läbi käia, seal on väga head suvised pakkumised ka ja uuri uudista, mis puudu on. Kui digiraadio puudu, siis kindlasti olete kaasa mänginud ja kaasa mõelnud selle nädala jooksul erinevaid vastuseid. Ka täna tahame siin välja selgitada viienda finalisti, kes annab meil õige vastuse. Ootame nii esitajad kui ka loo pealkirja, mis lugu see on.

0: 5722-0022 on number , et helistada ja teha oma pakkumine . ja kes on meil täna reedes siin pakkumist tegemas , halloo , kes helistab ?
1: Halloo , ma olen Urmo .
0: Urmo , kust kandist mängid ?
1: Tartust .
0: Tartust , väga tore , meil oli siin , no kõikjalt oli neid , kes näiteks siin Riiast mängis meil Ragnar või Enrico Tallinnast ja nüüd siis sina Tartust . kuidas see Tartus ilm on , et vist vihma veel ei ole või kuidas ?
1: Väga ilus suveilm on .
0: Nii peabki olema , aga mis nädalavahetuselt ootad , et on mingid plaanid ka ? Pühapäev on täiesti vihmavaba .
1: Ei, veel ei ole .
0: Ahah , no siis tuleb need teha ja eks ma arvan , nädalavahetus seda pakub ka . No nii , Tartus sa kaasa mängid ja oled seal pikalt kuulanud , kui nüüd õigesti vastad , siis sa oled ka Fortunaks ja saad hakata siis välja loosima . aga mis sa arvad siis , kes esitab ja mis on loo pealkiri ?
1: Ma arvan , et Loreen ja Eufooria .
0: õige vastus ja Loreen ja Eufooria , nii et ta oli sulle juba väga tuttav lugu . mis hetkest juba kuulsid ja kaasa mängisid ?
1: Mingi tore kaheksat .
0: Et sina siis ärkad suht varahommikul üles , see on tavapärane , töö nõuab nii või kuidas ?
1: Ei , lihtsalt uni läheb .
0: Uni läks ära , nii ilus ilm ja mis ikka teed nii varavalges . aga loosime siis , ütle üks number ühest viieni .
1: Neli .
0: ja neli on number , kahju läks sinust praegu Tartus seal mööda , nelja , numbril neli on meil Tallinnast Enrico , kes siis ära arvas ahaa küsimuse siin esmaspäeval . aga aitäh sulle , et sa ikkagi tänase mängu kaasa mängisid ja loodame , et siis ikkagi nuputad välja täna , mis siis terve nädalavahetuse tegema hakkad seal Tartus . Toredat päeva , aitäh veel kord mängimast ja kahju küll , et need enda numbrit välja ei valinud , ta oli küll numbri all kolm ja neli siis Enrico Tallinnast on võitnud endale . ma mäletan Enricoga jutuajamist nädala alguses sellega , et tema jõudis just siis tööle , parkis parajasti autot ja jõudis veel enne autost väljumist õige vastuse meile anda ja nädalavahetuse veetis tema õues perega , sest oli nii ilus ilm , ma arvan , et ta kordab seda kindlasti jälle ja mis ma veel meenutan , on see , et vist kaks tassi kohvi läheb päevas ja piimaga joob . nii et selline vestlus meil Enricoga oli ja väga tore , et läks siis talle nüüd tänane võit ja võtame kindlasti võitjaga ühendust . aitäh kõigile , kes nädala vältel mängisid , kes nüüd digiraadio vastu huvi tunneb , vaata ikka oomipood.ee lehe pealt , milline on digiraadio veste ja mida kõike ta suudab , et oleks veel kvaliteetsem muusika kuulamine . ja muusikast rääkides lähemegi peagi muusikaga edasi .
2: ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile Nööp 360 kraadi . astun esmakordselt üles uue hübriidshowga , millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid . piletid müügil Piletilevis .
3: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
4: helista telefonil 1720 .
5: suvi on läheduse aeg . see on aeg märgata iseennast , oma soove ja inimest enda kõrval . Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama , et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga . Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat . Leia midagi uut , põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt . kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee . Hot Lips , suvi algab lähedusest .
6: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva . Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima . Vaata lisa kuku.ee . kampaania partnerid Ale Kokk , Inscape Motors , Carglass ja Seesam Kindlustus .
7: Duo Hitmix .

8:53 on kell, tere hommikus sulle ja vaatame ka nüüd üle, mis siin toimumas hommikus on. Väga tore, et sul ka virgutav kohv on joodud ja oled reedeks igati stardi valmis nüüd. Aga mis praegu on kuum muusikas, millest räägitakse? Näiteks Ellie Goldingu uus singel Black Prada Dress on väljas ja ilmus täna ning Black Prada Dress lugu on esimene singel tema tulevaselt 6. stuudioalbumilt pealkirjaga I Know Too Much, mis ilmub tänavu 4. septembril ja fännid ootasid selle ametliku avaldamist pikki silmini, et nüüd siis Black Prada Dress väljas on. No 5. juuni Rocki maailmas üks suve esimesi suuri muusikapäevi, uue albumi annab välja Evanescence, kelle plaat Sanctuary on siis nende esimene 5 aasta jooksul, seda peetakse ka 9. juunikuu oodatumaks Rocki albumiks. Ja albumilt muidugi juba tuntud lood ka nagu Who Will You Follow on lugu, mida kindlasti oled kuulanud. No Lizzo andis loo välja, tähendab terve albumi, see on üks päeva suurimaid popalbumeid ka. Ja nüüd siis see lugu, mis on nii ahjusoe ja nii kuume nagu sinu hommikukohv või ka seda ette mängides mul siin sõrme otsadki veel soojad just tund aega tagasi avaldeti Taylor Swifti uus lugu filmile Toy Story 5 ja lelulugu 5 pakub siis Taylor Swifti originaalmuusikat ja laul kantri hõnguline I Knew It, I Knew You on väljas ja kuuleme ka väikese lõigu sellest.

0: Taylor Swift ja I Knew It , I Knew You on väljas ja elulugu viis . Loomulikult nii väikesed kui ka suuri fänne siis kostitab selle uue muusikaga . Sotsiaalmeedias ringi vaadates fruiti ja spicy on käsikäes , inimesed siis söövad vürtsikaid asju just puuviljadega või magusaga koos , eriti just mangot näiteks tšilliga , arbuusi vürtsidega . Siis TikTok , Instagram on seda täis , et proovida erinevaid sulle maitsvaid puuvilju just sinna tšilli näiteks tšillihelbeid peale laotades või kõrvale näiteks jalapeenot hammustades , et proovi siis enda lõuna ka natukene vürtsikamaks muuta ja trendikas olla . 8:56 on kell , toredat reede hommiku jätku .
1: hommik Kristiina Krausiga .
2: Black cigarette, start this day like all the rest. First thing every morning that I do is start

0: Mix. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust sulle, minut veel ja siis ongi kell 9 hommikul. Ja mis muidugi kõige toredam, saame siin väga toredat kuuma reedet nautida, kuni 26 kraadi on sooja oodata, aga ära siis kuidagi heitu, et ka sellega kaasneb äikese vihm. Aga praegu vähemalt siin Tallinnas küll saame jätkata, noh, pigem veel vihmavabalt. Näen siin Kesk-Eestis Rapla, Järvakandi või ka siis Pärnumaal Vändrakandis on päris tugevalt praegu vihma sadamas. Aga sellest hoolimata on igasuguseid toredaid sündmusi ka, mida siis saad nautida tänase ilusa ilmaga. No täna toimub esmakordselt Paavli festival, selline kahepäevane muusika kogukonna sündmus, täidab Paavli kultuurivabriku kõik saalid, aia, tantsupõrandad erinevate kontserditega, programmidega ja kahe päeva jooksul jõuab festivalil kolmele lavale väga lai valik artiste. Ja festivali avapäeva peaesinejaks on nähtus nimega Winnie Puhh, kelle üleelu suurune energia ja etarvamatu lavashow on Eesti muusikamaastikul täiesti omaette klass, mida vaatama minna. Ja muidugi siis Paavli kultuurivabrik täna kui ka homme täitub rahvaga ja ei ole ka Winnie Puhh kunagi eriti hoolinud etteantud raamidest ja kindlasti on tänane kontsert ka suur elamus. Festival on välja kasvanud Paavli kultuurivabriku sünnipäeva peost, mille ümber on aastate jooksul kujunenud terve kultuuriline oma ilm. Aga milline on ilm tänaseks festivaliks või kuhu tahes oled reedel siis plaaninud peale tööd jõuda? Seda nüüd. Ilm pakub siis mitmel pool hoovihma, õhtupoole lähevad sademed veel tugevamaks ja kindlasti kaasneb ka äike, sellepärast, et temperatuurid juba varahommikust peale kerkivad ja kuni 26 kraadini välja. Võibolla rannikul mõne võrra on vähem sooja, seal siis 15 kraadi. Aga praegu Kuressaares 16 ja 17 Pärnus, Tallinnas sooja 19 Tartus ja Viljandis, plus 19 ka Otepääl ja 20 soojakraadi Võrus, Elvas, Rakveres, Jõhvis ja 21 kraadi on kell 9. See hommikul mõõdetud sooja kundas.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: kell on 9:07 infot neile, kes autoroolis hetkel kuulavad ja vaatame nüüd liiklust Tallinnas. Märkan siin mitmeid ummikuid ja nii näiteks Pronksi tänaval kui ka Kreutzwaldi tänaval ja siis ka siin Jõe tänava ristis Narva maante tegelikult on autode rivis, nii ka Mere Puieste ja ka Veerenni tänaval kuni Liivalaiani. Ja veel on natukene siis pikemat ootamist kindlasti ka Pärnu maantel, seda siis ka sinna Tallinna muusika ja paletikooli Muba juurde välja ja alates staadioni juurest, ühisgümnaasiumi staadioni juures siis. Ja muidugi on Paldiski maantel veel natukene siis pikemat ootamist, sellepärast, et seal on linna siis sisenemine natukene keerulisemaks tehtud, Tulike tänaval ka on ootamist, aga muidu mulle tundub, et üsna sujuv on hommikune tööle liikumine, eks ka neid on, kes võibolla pikemalt linnu teel siis autoga seistes ootavad Mustamäe teele pööramist, aga muidu tundub tõesti kõik väga kenasti ja hästi, mõned liikumise hetked ka siis ootamisega on Sõpruse puiestel, kui tahab sinna ehitajate teeni jõuda. Ja siis ülejäänud saad infot vaadata, mis sulle tee peale kõike jäämas on. Muidugi tänane päev on selle võrra eriline, et väga palju sündmusi ja üritusi on nii täna kui ka homme ja sellest tulenevalt tegelikult ka Tartus on mitmeid piiranguid seoses rahvusvahelise velotuuriga Tour of Estonia või ka siis 45. Tartu rattaralli võistluse korraldusega on liikluspiiranguid pühapäevani. Liiklusel on seal suletud Auraveekeskus esine parklaosa ja Seppelini parklasse juurde kui ka väljapääs Väike Turu tänava kaudu. Ja Soola tänav muudeti kahe suunaliseks ja Tartu Turu tänava piirkonnas kehtivad ka liikluspiirangud alates eilsest. No erinevad üritused muidugi siis vältavad ja loomulikult on Tartus vaadates praegu peale vist ainukene ummik veel Jaama tänaval või siis vähemalt aeglasem liikumine põhjapuiesteega ristumiskohani, muidu kõik väga kenasti. Ja üritused üle Eesti täna kui ka homme näiteks võivad transportiameti kinnitusel sõiduaega aeglustada. Meenutan, et Tour of Estonia raames sõidavad ka ratturid täna Tallinnast Tartusse. Jõgeva maakonnas Auvere kallaste omedu teel, aga omedu sillal toimuvad just praegu filmi võtted, kestavad need poole 12. Päeval ja kehtib seal kiiruspiirang 50 km tunnis ja üks sõidusuund on suletud. Ja homseid piiranguid tasub vaadata mõned neist juba varahommikust peale ja ikka lehelt tarktee.ee on need tark üle vaadata enne sõitma asumist. Aga toredat reedest kuulgemist ja autos muusika kuulemist 9:10 on kell.
1: See on raadio Duo Hitmix.

0: kell on 9.20 reede hommikul, reservväelaste nädal on hooga käimas ja täna ka üks siis tippsündmustest kontsert, kus laval on Reket, Liisi Koikson, Eesti sõjaväeorkester ja Eesti sõjamuuseum, mis toimub Viimsis algusega kell 7 õhtul ja sissepääs on kõigile sinna tasuta, nii et uuri järgi kas saad ka kohal olla. Rohkem infot reservväelaste nädala vahetuse sündmuste kohta saad ikka lehelt reservvägi.ee. Tänasega algasid Tallinnas vanalinna päevad, nii et programm on väga tihe ja põnev ja kuni pühapäevani välja näen siin ligi 300 põnevat sündmust, kus juures programmi fookuses on tänavu just teatrid ja etenduskunstid. Nii et festivali avab suure jooneline avaetendus täna, pealkirjaks Reval otsib trubatuuri ja toimub see kell 8 õhtul Toom pargis. Fantaasiarohkes lavastuses seal teevad kaasa Seppo Seeman, Tiit Sukk, Ott Sepp, Aleksandr Popov, Jaan Ots, Ott Lepland, Tanja Mihailova Saar, Koit Toome ning Liis Leemsalu. Teatrite programmi raames saavad huvilised piiluda südalinnas asuvate teatrimajade kulisside taha ka. On seal ekskursioone nii südalinna teatris, Estonia teatrimajas, ka Tallinna linnateatris. Ja traditsiooniliselt kuulub festivali juurde ka mahukas kontserdi programm nii ka sel korral. Erinevatel lavadel astuvad üles armastatud artistid ja koosseisud. Seal hulgas siis just hiljuti eile siin aasta seksikama naise tiitli pälvinud Ann Marleen. Ka lavalaudadel Sam, ka Eik, Ivo Linna, kes pälvis ka elutöö auhinna eilsel meelelahutuse auhindade kaala jagamisel. Veel näen siin listis näiteks Küberrünnak ja Karmo, kui ka Muba kollektiivid esinevad ja paljud teisedki. Nii et täna Tallinna vanalinna päevad alguse saavad ja kell 8 õhtul Toompargis selline suur põnev etendus ka ja palju artiste. No palju õnne ka Sipsikule, kes täna tähistab oma 65. sünnipäeva, seda siis Sipsiku perepäevaga ja täna kell 11 Tallinnas Toompargis kogunevad väikesed ja suured fännid. Tartus kuulaja peab natukene ootama. Homme on selline suurem päev, kus on näiteks perepäev lauluväljakul või lennunduspäevad ja muudki, mis väikesele rõõmu pakuvad. Ja muidugi homse kohta on mul veel igasuguseid mõtteid, kuhu sind nädalavahetusel saata, kui sul veel plaanid lahtised. Aga praegu 9.22 on kell ja jätka oma kiiret reede hommikut.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Minuti pärast saab kell 9:30 hommikul, vaatame veel, mida lehed kirjutavad ja kirjutatakse, et kütust on Krimmis võimalik osta ainult varem soetatud talongide alusel ja igasse tanklasse paigutatakse ka ametnikud, kes seal jälgivad, et kliendid ei ületaks lubatud limiiti. Kupongide eest on võimalik seal osta kütust korraga 20 liitrit inimese kohta ja ametnikud kirjutavad tanklates üles ka talongide kasutajate autode registreerimisnumbrid, et kontrollida eeskirjade täitmist. Maksu- ja tolliamet Eestis hakkab taas kontrollima hooaja tööpakkujaid ning tuletab ühtlasi meelde, et tasuta proovipäeva pole olemas ning ka hooaja töötaja tuleb registreerida. Iga töötaja saab ise veenduda, kas tema töötamine on hiljemalt esimesest tööpäevast alates töötamise registrist registreeritud ja seda saab lihtsa vaevaga kontrollida Maksu- ja tolliameti e-teenuste keskkonnas valides sealt minu töötamised. Eile teavitati suve alguse festivali piletiostjaid, et varem välja kuulutatud Tuukikstart ja Triibupasta festivali ei toimu ja korraldaja põhjendab mitte esinemist vajadusega eelarvet kärpida. Ansambel Tuukikstart ei esine täna Kadrinas homme Vändrasega 12. juunil Elvas. Korraldaja sõnul ostab piletilevi soovikorral pileti ostnud inimestelt piletid tagasi. Nüüd aga ka tänasest spordisündmusest, mis sees ootaval nädala vahetuselgi on Tartu Ratta Ralli tähistab 45. aasta juubelit rattafilmide festivali näituse ja sünnipäeva sõitudega. Koostöös Tartu Elektriteatriga toimub pühapäevani rattafilmide minifestival ja selle raames linastuvad 3 Tartu Ratta Ralli algusajastul valminud rattafilmi. Pühapäeval saavad kõik need, kes ise rajale ei lähe vaadata kodumaist mängufilmi Meie Eerika, mis räägib olümpiavõitja Eerika Salume kujunemisloost. Salume nimi on olulisel kohal ka Tartu Rattaralli ajaloos. Tema võitis aastal 82 ka esimese Tartu Rattaralli naiste arvestuses. Ja Tartu Rattaralli ajaloo näitus avatakse täna kell 1 päeval Tartu Kaarsillal. Näitus vaatab tagasi suursõidu 45 aasta pikkusele loole. Pidulikud juubelisõidud toimuvad nädala vahetusel Tartu kesklinnas. Homme kuuluvad tänavad pere kõige pisematele ratturitele, kui toimuvad populaarsed lastesõidud ja pühapäeval on põhisõitude päev ning sel aastal suunduvad ratturid Tartust põhja poole. Ilmaga Eestima igas suunas on täna natukene pilvisem kui eile. Mitmel pool sajab hoovihma. Õhtul muidugi lisandub ka äikese vihm ja seda ka tekitab suur kuumakraad. Näiteks siin oodata on, et päeva jooksul võib õhutemperatuur tõusta 26 graadini välja. Aga praegusel hetkel on mõõdetud õhutemperatuure 16 Kuressaares, 17 Pärnus ja Tallinnas Haapsalus, 20 graadi Otepääl ja 21 graadi Tartus ja 22 graadi kõige soojem Elvas.
1: On-off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
2: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et on sõpradele kaine autojuht. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
3: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valused, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
4: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Termassel.
6: Renault Captur e-Tech Full Hybrid pakub autoostuks uusi põhjuseid. Kuni 40% väiksem kütusekulu ja integreeritud Google teenustega multimeediasüsteem Open R Link. Automaatkäigukasti ja rikkaliku varustusega Mild Hybrid eriversioon nüüd kuumaksega alates 225 eurost. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
7: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
8: See on raadio Duo Hitmix.

0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Kell on 9.41 ja võib-olla natukene vara on see kellaaeg praegu veel randa minna, aga mine see tea. Ikkagi infot sulle jagan. Praegu kõige värskemate andmete järgi Võsul on 30 inimest rannas ja ma ei tea küll miks, sest et veetemperatuur on päris jahe ja punane lipp on seal väljas. Ja punane lipp on ka Stroomi rannas, Pirital ja Pikakari rannas, Narva Jõesus ja Kakumäel, nii et ta tuleb leida mõni muur rand. Näiteks sobiks selleks võib-olla Kauksi või Võru Kubia, kus veetemperatuur on 19 kraadi. Ja Paalajärves 21 kraadi näitab veetemperatuuri ja nii ka tegelikult siin veel 20 kraadi. Võru Tammula järves selline veetemperatuur ka Viljandi järves ja kõige jahedam vist Sillamäel 16 kraadi veetemperatuur ja seal siis see lehvib kullane lipp. Aga sulle siis mõnusat suplust ja rannas olemist ka ees ootavaks nädalavahetuseks.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
3: Oih, mina siin. Juuni on Offist. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
4: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
5: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: kell on 9:50 hommikul, no suviselt soe reede hommik on olnud peale tööpäeva lõppu, saame nädala vahetusel nii äikest kui ka päikest ja tore, et pühapäev vähemalt praegu prognoosi ette vaadates on sajuta. Kui mõtled, mida homme teha, siis tea, et laupäeval muutub Tallinna lauluväljak bussijuhtide võistlusareeniks. Bussiprof võistlus selgitab välja Eesti parima bussijuhi, näitab ka, millist täpsust otsustusvõimet ja vastutus see amet igapäev nõuab. Ja külastajad ootab seal Tallinna lauluväljakul homme lisaks võistlusele ka lasteala, messiala ning laupäeval kell 3 astub lavale Olli. Üritus on pealt vaatajatele tasuta. No sporti jagub nädalavahetusel oi kui palju, 45. juubile rattaralli Tartus või siis Tõrvast toimuv triatlon või näiteks Narvas startiv linnajooks. Ja Tartus ka homme lauluväljakul on perepäev, kindlasti ka arunusta siis lennupäevi ka, mida siis saade lennundus igasugused üritusi jälgida. Aga täna naudi siis Tallinna vanalinnapäevi, kell 11 on näiteks Sipsiku sünnipäev Toompargis ja samas kohas kell 8 õhtul ka väga lahe etendus, kus teevad kaasa Liis Lemsalu, Taania ja Ott Lepland ja paljud teisedki. Ja kell 7 õhtul algab Viimsis sõjaväe muuseumis Reketi ja Liisi Koiksoni konsert sõjaväe orkestriga, mis on kõigile tasuta ja reserve väelaste nädala raamesse toimub. Ja kui kuhugi minna ei taha täna, saad seigelda ka diivanilt tõusmata. Näiteks täna kanal 2 on Võsavinkel, sel korral sõidab Peeter Võsa Peipsjääre valda, Nina Külla. Ees ootab seal väga huvitav reportaaž Sibula teelt ja näed siis oma silmaga päris ehedat Sibula kasvandust ka. No mina see nädala vahetus Peipsjäärde ei jõua, küll aga võtan selle veel juunikuus ette kohe kindlasti. Ja teeme siis koos selle reede veel ära ja seejärel naudi oma nädala vahetust puhka esmaspäevaks välja ja just nii nagu sina tahad.
1: Hommik Kristiina Krausiga

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Mees on arsti juures. Arst vaatab röntgeni ülesvõtet ja küsib mehelt: kui vana te olete? Saan 50. Ei saa.
0: See on Raadio Duo

0: tere kuulema uudiseid, stuudios Rohkede Välak. Valitsus otsustas eile lisaks paljudele eelnenud tõstmistele veel tõsta. Pärast põhjalik arutlusi otsustati seekord tõsta tuju. Esialgu otsustati tõsta inimeste tuju 5% ja kui sellest vajaka jääb, siis tõstetakse tuju veel 7% võrra. Tuju tõstmise peamiseks põhjuseks on tõsi asi, et erinevad valitsused pole viimaste aasta kümnete jooksul midagi teinud elanikkonna tuju tõstmiseks ja seekordne aktsioon on seega igati tere tulnud. Tuju tõstetakse esmajärjekorras tujututel inimestel ja paljudel tõstetakse tuju ka tagantjärele. Lisatuju saadakse tujurikaste tuju langetamise teel, mis tooks kaasa tuju kui sellise ühtlasema jaotumise riigis. Veel on valitsuses ettevalmistamisel võlaõigusseadus erinevate osade muutmise seadus. Peamiselt puudutavad muudatused laialt levinud võlgu elamise, reguleerimise kõrval ka esmakordselt võlgu suremise, erinevaid tahke. Paljud inimesed ei jõua kõiki oma kohustusi eluajal täita ja seetõttu toob see kaasa järeltulijate võlgu sündimise. Muudatuse kohaselt on võlgu võtnud inimesel nüüd keelatud ära surra või kui ta seda teeb, siis ikka etapiviisiliselt ja iga kuu natuke ja sellele lisanduvad intressid. Et välistada olukord, kus inimene ei maksa elamise ajal oma võlgu ära tuleb seaduse muudatuse kohaselt tekitada olukord, kus võlgu võtnud inimene ei ela ega sure. Ehk inkassofirmad ja kohtutäiturid leiavad võlgniku kas või maa alt üles, on kergem elamise ja suremise vahepealses seisundis olema inimesega maksetes siiski kokku leppida. Valitsus arutas eile ka rämpstoidule täiendavate maksude lisamise võimalusi, kuid probleemi olemus toidu maksustamine siiski ei leevenda. Rämpstoitumine saab alguse rämpspalgast ja seega tuleb eeskätt võidelda näruste sissetulekute vastu, mis võimaldavad inimestel ainult rämpstoitudagi. Esialgu kavandab valitsus miinimumpalga vähendamist poole võrra, et lõigata inimesed ära võimalusest tarbida suurtes kogustes rämpstoitu. Kui raha on vähem, jääb ka tervisele kahjulike toiduainete ostmiseks vähem võimalusi ja sellest võidavad nii riik kui tema kodanikud, teatab valitsus. Veel on Toompeal laual ulatuslik maksumuudatuste kava, mis vabastaks nii juriidilised kui füüsilised isikud kohustustest makse maksta. Kursi muutus käib koos maksuameti aega ajalt tekkiva plaaniga saada ülevaade ettevõtete ja eraisikute pangakontodel toimuvast. Ettevõtted ja töötajad ei pea enam makse maksma, kui maksuametil on ülevaade kontodel toimuvast, siis võtab amet ise kontolt vajamineva summa ja inimene ei pea enam üldse maksuteemadega ennast vaevama. Tema ülesandeks jääb ainult piisavalt teenida, et oleks mida kontot võtta. Kui midagi enam ei ole võtta, saadab maksuamet tergutuskirja, kus märgitakse, et inimene või ettevõte võiks usinam olla. Ja teaduse vallast. Rühm Kreeka, Armeenia ja Marokko teadlasi on 3 aastakümmet kestnud katsete teel teinud kindlaks, et kui riietada inimene tuukri ülikonda ja panna ta õunapuu alla istuma, siis hakkab tal hiljemalt poole tunni pärast igav. Eetris olid uudised.
1: See on raadio Duo Hitmix.

0: praegu veel on ilm kõikjal Eestis kuiv, kuid prognoosi kohaselt päeva edenedes pilvisus tiheneb, mitmel pool hakkab sadama hoovihma ja õhtul on oodata kaikest. Puhub kagu ja lõuna tuul kiirusega 4-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis, õhtul peaks tuul ka nõrgenema. Ning päevanõhutemperatuur võib paiguti tõusta 26 graadini, rannikul jääda pidama 15 graadi juurde. Hetkel on nii Tallinnas kui Pärnus sooja 17, Tartus 20 graadi.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: On-Off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot onoff.ee.
3: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Thermacell.
5: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
6: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
7: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
8: See on Raadio Duo Hitmix.

0: rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
1: Oih, mina siin. Juuni on Offist. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
2: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere kantrivest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaagu valmis ja võta omad kaasa. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
3: Tahan lennata!
4: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. / stipendium.
5: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
6: Mängime hoopis suksusid.
5: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
7: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
5: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
8: Duo Hitmix. Naljanurk.
9: Siukse karuga sõidad või? Kus siukse karu said? Tahad õiget autot, see on õige automees.
10: Lõpeta ära, see on tõeliselt piinlik.
9: Ma täpselt, see auto oligi piinlik. No ma ei tea, kus siuksed välja võetakse. Mis see veel on? Kui mees, mis siukse autoga sõidad?
10: Nüüd aita.
9: Kui see Trabant täitsa huvitav, et siuksed autod lubatud on. Kuidas, sa tead, kuidas Trabant prantsus keeles on? Carton de plamage.
10: Ette vaatus, see oli pea tee praegu.
9: Ja nii, aga sa, või siis see on ka hea. Mis vahet on Trabantil või kondoomil? Mingit vahet ei ole. Mõlemad takistavad liiklust.
10: Palun.
9: Ja, ei. Me olemegi kohal.
10: Tähendab. Kui te paremini keskenduma ei hakka, siis te kukute neljapäevasel sõidueksamil lihtsalt läbi.
9: Jah, juhul kui eksamineerija ei ole parema huumorisoone kui teie.
11: Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Eile ikka sääsed puresid mind päris usinasti.
2: Nojah, mul on ka siin paar kohta, et tõmmasid tükki küljest.
1: Mitsid seda sääsekreemi mulle õlgadele panna, ma ei ulatu ise kuidagi.
2: Mida see teeb?
1: No siis ei sügele nii hullusti.
2: Kuhu ma seda määrin peal?
1: Õlgade peal.
2: Olet sellega mingi massaaž või?
1: Mis on see? Ei ole massaaž, lihtsalt määrid sääsekreemi mulle õlgade peal.
2: No, see on mingi lõhnastatud kreem või? Kui see on lõhnastatud kreem, siis on raudselt massaaž.
1: Sa võiksid lihtsalt teha seda või?
2: Sa saad...
1: Jää küll, unust ära. Taavi, kuule. Taavi, viitsid mulle sääsekreemi panna õlgadele. Ma ei ulata ise. Sügelus ajab hulluks. Anatooli ei taha teha millegi pärast.
3: Okei, aga ma ei suuda su kaela.
1: Sa ei peagi mu kaela suudlema. Lihtsalt määrid seda kreemi mulle peale.
3: Aga võibolla ma ei suuda ennast kireost taltsutada.
1: Kuule, ma ei tea, ma luban, ma olen täiesti taltsas.
3: Oled kindel. Mul on väga pehmed käed.
1: Kuule, Tiit, kuule, sa ei... Saad mulle määrida seda, kuradi sääsekreemi õlgade peale sügeleb hirmsasti.
4: See võib räpaseks minna.
1: Ära mine räpaseks siis!
4: Mina ei saa pange minna, ma olen liiga ilus.
1: Tõest, teate mis, unustage ära ja aitäh. Aitäh, et te aitate hädas oma sõpra, kellel on mõlemad käe luud puru. Kas seda on palju palutud, et te natukene määriksite sääsekreemida õlgadele ja pärast lakuksite natukene armastavalt näku?
4: See ei olnud midagi näo lakkumise kohta.
1: Tead, tõeline sõber, aitaks ilma selleta ka.
0: Raadio Duo Hitmix.

0: duo hitmiks huumor .
1: Juhuse tahtel juhtus üks 5-aastane poiss pealtnägema sünnitust . Vaatab seda , vaatab hoolega ja siis , kui uus ilmakodanik on ilmavalgust näinud , ämmaemandalt laksu vastu peput saanud , hakkab titt nutma ja poiss ütleb selle peale . Vaat see laks läks nüüd küll asja ette . Anna talle veel üks täis . Mida ta ronib niisugusesse kohta , kust ise välja ei saa ?
0: See on Raadio Duo Hitmix .

0: päeva jooksul pilvisus tiheneb, mitmel pool sajab hoovihma, õhtul on oodata ka äikest, õhutemperatuur peaks jääma 20-26 graadi, vahemikku rannikul võib tulla sooja kuni 15 graadi. Ja ka eeloleval ööl ning homme päeval sajab mitmel pool hoovihma ning kohati võib olla äikest. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 17, Tartus 21 graadi.
1: Termaselli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Termasell.
3: Oih, mina siin. Juuni on offist. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
4: Renault Capture E-Tech Full Hybrid pakub autoostuks uusi põhjuseid. Kuni 40% väiksem kütusekulu ja integreeritud Google teenustega multimeediasüsteem Open R Link. Automaatkäigukasti ja rikkaliku varustusega Mild Hybrid eriversioon nüüd kuumaksega alates 225 eurost. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
5: Ma olen Nõpp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nõpp 360 graadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
6: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmix.

0: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
1: Nii kiiresti.
0: Helista või broneeri aeg juba täna.
2: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
3: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
4: Raadio Elmar kutsub Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, Lasteala ja Suur Toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla jaanituli on kõigile tasuta.
5: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam Kindlustus.
6: Duo Hitmix Humor.
7: Oh Romeo, miks oled Romeo? Salga isa, ütle lahti oma nimest.
8: Kuule, väga vinkuvalis. Minu mõelest päris julgelt taavad asikasse praegu. Lihtsalt, ma ei tea, no, kuidas ma tõmban sulle. Kuidas sa ringi kappad? No?
9: Kuidas ma keevitan sulle?
7: Kuhu?
9: Ommik, peseme hambaid kahek Eesti peegli ees. Kuidas ma keevitan sulle? No?
7: Härra Ojari soovib teada, mis on teie nimi.
8: Üldse väga lahe, vingelt kruvid praegu on ja päriselt ka saajad nagu täielikult tapeedi sirgumale. Et lase liimiga üle, rahulikult praegu on veits, vaata see oht, et kui sa nagu põrna välja veenitud on ja siis sa tahad nagu selle lihtsalt nagu mingi pekki täis. Pane nagu natuke aegasema slaalamiga lihtsalt nagu torni ja raputa lihtsalt seda nagu kuradi Lakki maha ja siis kurat sirist edasi.
7: Tähendab, härra Ojari soovib öelda, et olete stiilne neiu, isegi väga, aga praegu on kõike palju.
10: Võtan vähemaks.
9: Ei, kuule, Rooma sama jutiga ainult orust läbi, aga lihtsalt nagu... Tõmmagu 8, nagu 3 tiiru peale ja silista nagu 10.
10: Laulan ka.
8: Tulista, noh. Tõmb Rooma klaavis nagu otse. Ära vasakule teera. Kaart petab. Anna luud.
10: On väl
11: Kas see labastaja meil kaastingu tundsu ei keera niimoodi?
12: Härra Ojari on üldse parim lavastaja, kes võtta on, aga lihtsalt ta oli 2 aastat noorte seriaali võtta. Nüüd sai tuttad läbi, aga keelepruuk jäi küll.
8: Ära löö vahtu nagu kinni, sa oled mingid lueemmed, topid kõeldi porgandi lueemmed, lihtsalt praegu orgiga kuklasse nagu. Inimene laseb leelata, siis tõmmab täiega triibu ninna mulle, sa paned lihtsalt nagu mingi kruvi keera ja nagu kapile. Kuule, ühesõnaga.
9: Minul nagu ajad sa nagu teiega hiti nagu labidesse, ma tõmbaks raudselt veeli nagu 2 korda jutti, et pane nagu sama kaliibriga juhtmisse edasi.
7: Kohtumiseni homme.
4: Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Taavi, aitab küll, tule WC-st välja, kas sul ei ole üldse südametunnistust või?
3: Kohe tulen.
4: Kes jätis peldikusse tõe õiguse viis kaidata? Issad, kes see on?
2: See on su tütar.
4: Enne tuli väiksem.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: ema läheb Jukut lasteaiast ära tooma ja märkab, et poiss istub koos rühmakaaslastega liivakastis ning kõik mudilased tegelevad oma nutitelefonidega. Õpetajad aga ajavad eemal trepil omavahel juttu. Vabandust, lausub ema pahaselt, kuidas te võite siin rahumeeli vestelda, kui lapsed on oma pead? Nad võivad ju iga hetkest teab kuhu joosta. Ei jookse nad kuhugi, teatab üks õpetajatest. Wifi on meil ainult liivakasti piirkonnas.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: päeva edenedes pilvisus tiheneb veelgi ja mitmel pool hakkab sadama hoovihma. Õhtul on oodata ka äikest. Puhub kagu- ja lõunatuul kiirusega 4-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Ja päeva soojemaks jääma 20 ja 26 kraadi vahemikku, rannikul on jahedam. Ning ka eeloleval ööl ja homme päeval sajab mitmel pool hoovihma, kohati on äikest. Öösel ja puhutemperatuur 12 ja 17 kraadi vahemikku, päeval 15 ja 24 kraadi piiresse. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 18, Tartus 21 kraadi.
1: On-Off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot onoff.ee.
2: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks hoolitseb, et sõber joogisena rooli ei läheks. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
3: Keskpäevatund. Mis meist saab?
4: Naiste jutud.
3: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
5: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilsei maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala, auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
6: Tahan lennata!
7: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo kuue huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.
8: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju

ka teki all. Kuulud floorasse või oled faunas, pole tähtis, pole tõele nii lähedal. Võin kukkuda just nagu

0: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
3: Duo Hitmix. Huumor.
4: Aha, Tiina, ole hea, võtta istet. Asun kohe asja juurde. Nagu sa tead, kahandab meie firma ridu.
5: Kahandab ridu?
4: Olgu, tõmbab koomale, restruktureerib. Suundume kasumi suurendamise faasi. Tõhustame meie sisemist ressursikasutust, tegeleme äriprotsessi ümberkujundamisega, keskendudes meie inimkapitali ratsionaalsemale kasutusele. Ja selle tulemusena otsustasime saata sind uute väljakutsete juurde.
5: Uute väljakutsete juurde? Te lasete mu lahti! Vallandate mind! Annate hundipassi! Panete sule sappa! Saan kinga! Teete mulle sõitu!
4: Mul on väga kahju, Tiina, sa oled olnud väga hea, tark, mõistlik, adekvaatne töötaja. Aga sõnaraamatu äris on praegu väga madal seis.
5: Sa igavene tõbras, turakas, kretiin, tropp, idioot, pihkur, persevest, tölplane, kretiin, juhmart, narrikannikas.
4: Oh, narrikannikas on väga hea, lase edasi.
5: Persevahe.
3: Duo Hitmix.

0: Eurohitmix.
1: Eurohitmix huumor.
2: Martake, meil on vaja nüüd käskkiri trükkida.
3: Mina olen valmis. Palun diteerige.
2: Nii, paremalt neljas teine rida. Paremalt esimene teine rida. Vasakult teine rida. Vasakult kaheksas teine rida. Paremalt neljas teine rida. Vasakult neljas esimene rida. Paremalt neljas esimene rida. Ja paremalt kaheksas esimene rida. No mis tuli kukku?
3: Käskkiri.
2: Tuli.
3: See on meil lahe! Ongi käskkiri.
2: Lähme edasi. Tee paremalt neljas teine rida.
3: 1, 2, 3, 7.
2: No, nii vasakult kuues teine rida.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Kas sa armastad mind? Ma ju tantsisin ainult sinuga. See ei ole mingi tõend. Ei ole mingi tõend. Kas sa ennast tantsimas oled näinud?
0: Ainult suured hitid ja palju duo hitmiks.

0: ilm läheb järjest pilvisemaks, õhtul on oodata hoovihma ja ka äikest. Keskkonnaagentuur annab teada, et äikese ajal võivad olla vihmaud eriti tugevad. Õhutemperatuur peaks jääma täna 20 ja 26 graadi vahemikku, rannikul võib olla ka jahedam. Ning ka eeloleval öö ja homme päeval sajab mitmel pool hoovihma, kohati on ka äikest. Hetkel on Tallinnas sooja 20, Tartus 22, Pärnus 18 graadi.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Ma olen Nepp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nepp 360 graadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil piletilevis.
3: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
4: Sel nädalavahetusel uurib Elu24, miks inimesed näevad õudusunenägusid. Samuti teeme intervju kuulsa sisulooja Laura Rannaväliga, kes räägib meile avameelselt ühest oma elu suurimast kriisist. Elu24 astroloogaga vaatab, millist abielu ennustab Silvia Ilvese pulmakuupäev. Nii on nagu elu käib Elu24.
5: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: ettevaatust , see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele .
1: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil . Stebi 5 , Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton . Lisaks Ville Viiking lastejooksud . Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus . Tule kogu perega , jaluta , jookse või kepikõnni endale sobilikus tempos ööjooks.ee .
2: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub . Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel . Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar . Lisaks kukerpillid Räpina Jack , The Wildcard ja paljud teised . lasteala Rodeo härg , saunade ala , auhinnamängud ning grillmeistrid . pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa . kaks päeva maaelu ja kantrimelu . info ja piletid kanaverekantri.ee .
3: tahan lennata .
4: traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva . Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima . Vaata lisa kuku.ee . kampaaniapartnerid A. Le Coq , Inchcape Motors , Carglass ja Seesam kindlustus .

0: miks ? Naljanurk .
1: kujutad sa ette , Liina , auto võttis ära , tahab korteri pooleks jagada , täielik tõprane , kui siga .
2: jaa , mehed on kõik lurjused , ma tean , jaa . aga ära muretse , küll ta annab tagasi .
1: annab tagasi , autot ta tagasi ei anna mitte mingil juhul . korteri jagab raudselt pooleks , ma tean .
2: annab , kohe saame meigi tehtud ja küll ta annab . No näita nüüd .
1: Vau .
2: ja nüüd ruttu kiirabisse ja politseisse avaldust kirjutama ja oi , kuidas annab .
1: Davai .
0: Duo Hitmix .

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix. Huumor.
2: Poisikesed teevad nalja. Nad panevad arsti ukse taha luugere, annavad siis kella ja jooksevad ise minema. Arst avab ukse, näeb luugere ja vihastab. Jälle tulete te kõige viimasel minutil.
0: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: Kuvo Hitmix naljanurk.
1: Tere.
2: Tere.
1: Ootate bussi?
2: Jah.
1: Number 26.
2: Jah.
1: Maga. Sõidate kaugele?
2: Linna.
1: Tore. Kas te olete kuulnud, et lennukad, see on selline asi nagu ühe miili klubi?
2: Mis asi?
1: Noh, see on klubi, kuhu kuuluvad kõik inimesed, kes on seksinud kõrgemal kui üks miil.
2: Unusta ära!
0: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmix.

0: Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. 26. mail kuulutas Harju maakohus välja otsuse, millega määrati Tõnis Sildarule tütrevara omastamise eest 2 aastat tingimisi vangistust. Tõnis Sildaru otsustas selle vaidlustada ringkonnakohtus, vahendab Delfi. Prokuratuuri sõnul ei ole ringkonnakohtus edasi kaebamise korral oportuniteet enam võimalik. Lääne-Tallinna keskhaigla juhatus andis täna pressikonverentsi, kus selgitas haigla naiste kliinikus puhkenud töötüli tagamaid. Pressikonverents on Postimehe vahendusel järelvaadatav. Lääne-Tallinna keskhaigla vallandas eile usalduse kaotuse tõttu naiste kliiniku ülemarsti Piret Veeruse. Veidi hiljem saatis 36 haigla töötajad siis sotsiaalministeeriumile ühise kirja, milles juhtisid tähelepanu haigla töötajate suurele ülekoormusele ja toksilisele õhkkonnale. Päästeamet osaleb järgmisel nädalal toimuval laia riigikaitse ning elanikkonna kaitse õppusel Ilves. Kolmapäeval, 10. juunil viiakse läbi ka riiklik ohuteavituse terviksüsteemi test, kui kella 3 päeval käivitatakse üle Eesti sireeni võrgustik reaalse ohu heliga. Edastatakse teavitused Eesti äppi ja ole valmis mobiilirakenduse ning ERR-i kanalite kaudu. Tartu linnavalitsus suunas volikokku Tartu õhtumelu ja ööelu strateegia eelnõu ning kui volikogu strateegia heaks kiidab, suunatakse see avalikule väljapanekule. Linn soovib pakkuda välja lahendused, et tasakaalustada Tartu ettevõtjate, kohalike elanike ja külaliste huve ning toetada samas ka kultuuri ja majandustegevust. Värske uuring näitab, et AI tööriistade kasutamine töökohtadele ei ole reguleeritud ning ettevõtted ei ole läbi viinud vastavaid koolitusi. Selgete reeglite olemasolu aitaks vältida ettevõtte käsutuses olevate andmete sattumist kurja tegijate kätte. Nordstadi poolt läbi viidud uuringu tulemustes selgub, et AI tööriista kasutab tööl 48% vastajatest, neist vaid 6%-l on töökohas kehtestatud reeglid ning nad on läbinud ka vastava koolituse. USA president Donald Trump tänas Leedut, president Gitanas Nauseda selle saadetud kirjas, valmisoleku eest aidata tagada vaba laeva liiklus Hormuusi väinas. Leedu kaitse nõukogu soovib saata kuni 40 sõjaväelast ja tsiviilisikud Hormuusi väina, et osaleda laeva liikluse sujuvuse tagamiseks miinitõrja operatsioonidel. Dossier Centeri ja ajalehe Süddeutsche Zeitungi koostöös valminud uurimus heidab valgust skeemidele, millega Venema varustab oma sõjalise ja eriotstarbelise laevastiku ehitust lääne päritolu mootorite ja komponentidega vahendab Postimees. Uurimus paljastab, kuidas Saksa päritolu mootorid jõuavad läbi kolmandate riikide, näiteks Türgi kaudu Venema föderaalse julgeoleku teenistuse piirivalve laevadele. Täna õhtul hakkab mitmel pool sadama hoovihma, on äikese võimalus ja sel ajal võivad olla vihma hood ka eriti tugevad. Õhutemperatuur jääb täna 20 ja 26 graadi vahemikku, rannikul võib olla ka veidi jaheda. Ning ka eeloleval ööl ja homme päeval sajab mitmel pool hoovihma, kohati on äikest. Hetkel on Tallinnas sooja 20, Tartus 21, Pärnus 18 graadi.
1: Hõnu. Renault Capture E-Tech Full Hybrid pakub autoostuks uusi põhjuseid. Kuni 40% väiksem kütusekulu ja integreeritud Google teenustega multimeediasüsteem Open R Link. Automaatkäigukasti ja rikkaliku varustusega Mild Hybrid eriversioon nüüd kuumaksega alates 225 eurost. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Eesti ainus country raadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja country festival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Country Fest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala, auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaagu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
5: Tahan lennata! ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee /stipendium .
6: see on Raadio Duo Hitmix . Ainult suured hitid .

0: Renault. Renault Captur e-Tech Full Hybrid pakub autoostuks uusi põhjuseid. Kuni 40% väiksem kütusekulu ja integreeritud Google teenustega multimeediasüsteem Open R-Link. Automaatkäigukasti ja rikkaliku varustusega Mild Hybrid eriversioon nüüd kuumaksega alates 225 eurost. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
2: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
3: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
6: Ühel Soojamere saarel pärismaallased mõtlesid, et oh, nüüd hakkame maailma riigiks. Mida teha? Maailma riigil õigel ikka peaks olema tuumapomm. Teeme endal tuumapommi. Mõeldud tehtud. Hakkame tuumapommi ehitama. Võtsid saare kõige suurema puu maha, tegid sellele raketi kuju, lõid püssirohtu täis, süütenöör järgi. Kuule, selle peaks nüüd kuskile saatma, arutab pealik. Üks pärismaalastest tõikab, kuule, saadame Jerevani. Jaa, mõte, kirjutasid raketi peale Jerevan. No, nüüd peaks ära ka saatma. Panid süütenööri võlema, kõik rõõmsate nägudega vaatavad. Hirmus pauk käis. Terve saar oli varemetes, teine pool oli leekides. Sealt kuskilt sodialt ronib välja siis hõimupealik, vigane, verine. Vaatab oma ainukese alles jäänud silmaga ringi ja ütleb, oi õudust, mis seal Jerevanis veel nüüd on?
7: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: Duo Hitmix . Duo Hitmix . Naljanurk .
1: Sõiduõpetaja manitseb . Ärge unustage , et pärast alkoholi tarvitamist tuleb käed roolist eemal hoida . Mis ? Hüüatab õpilane . Purjus peaga lahtiste kätega sõita .
0: Raadio Duo Hitmix .

0: duo hitmiks Huumor.
1: Indrek, võta üle, ma ei jaksa enam.
2: Jaa, muidugi, kohe.
1: Nii. Sa jää magama, ärka üles.
3: Palju lihtsam kohe.
1: Sa jää magama.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Bring the action. When

0: Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. 26. mail kuulutas Harju maakohus välja otsuse, millega määrati Tõnis Sildarule tütre vara omastamisest 2 aastat tingimisi vangistust. Tõnis Sildaru otsustas selle vaidlustada ringkonnakohtus, vahendab Delfi. Prokuratuuri sõnul ei ole ringkonnakohtus edasi kaebamise korral opportuniteet enam võimalik. Töövaidluskomisjon tunnistas tühiseks Bolti eelmisel aastal tehtud otsuse vallandada päevapealt ja ette hoiatamata ettevõtte globaalsete operatsioonide juht. Bolt peab nüüd endisele töötajale maksma ligi 15 000 eurot hüvitist. Üks Bolti peamise argumente vaidluses oli seisukoht, et kõrgel ametikohal töötavale spetsialistile ei olegi vaja ametlikku hoiatust esitada. Komisjon lükkas selle väite tagasi. Eesti finantstehnoloogiaettevõte Wallester koondas päeva pealt 10 IT-osakonna töötajaid, vahendab Rustelfi. Veel aasta tagasi kuulus ettevõtte Financial Timesi andmetel Euroopa kõige kiiremini kasvavate ettevõtete hulka. Riigikogu oppositsiooni erakonnad arutavad esmaspäeval Riigikogu saalis rahandusminister Jürgen Ligi umbusaldamist. Ligi umbusaldamist hakkavad arutama oppositsiooni erakondade fraktsioonide esimehed Lauri Laats Keskerakonnast, Helir-Valdor Seeder Isamaast, Martin Helme EKRE-st ja Lauri Läänemets Sotsiaaldemokraatlikust erakonnast. Umbusaldamise algatanud Keskerakonna fraktsioon leiab, et Ligi tegevus kahjustab oluliselt riigi rahandust, inimeste heaolu ja ettevõtete konkurentsivõimet. Microsofti salajane sisememo kirjeldab plaani muuta uus tehisaru agent Scout kasutajatele sõltuvust tekitavaks ning testib loodavat tööriista oma 1000 töötaja peal, vahendab Postimees. Eksperdid on juba mõnda aega hoiatanud, et kasutajad võivad vestlusrobotitesse ebaterviislikult kiinduda. Microsofti soov tekitada teadlikult sõltuvust on aga ohtlikult küüniline. Venema ja Ukraina vahetasid täna kumbki 185 sõjavangi, teatas Vene kaitseministeerium. Rumeenia Constanta sadamas plahvatas täna hommikul meredroon. Inimohvreid õnneks ei kaasnenud. Drooni päritolu ei ole seni kindlaks tehtud ning juhtumi asjaolusid alles uuritakse. Teada on vaid see, et droon ei kuulunud Rumeenia relvajõududele. Täna on päeva jooksul taevast tõmbunud pilve ja peagi hakkab sadama mitmel pool hoovihma ja oodata on ka äikest. Ka eeloleval ööl ja homme päeval sajab mitmel pool hoovihma, kohati on äikest. Öösel jääb õhutemperatuur 12 ja 17, homme päeval 15 ja 24 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 20, Tartus 21, Pärnus 18 graadi.
1: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Termassel.
4: On-Off toob sulle uue Candy külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Candy kampaania infot onoff.ee.
5: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
6: Nii kiiresti.
5: Helista või broneeri aeg juba täna.
7: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
8: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
9: See on raadio Duo Hitmix.

0: see Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukkerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
2: Tahan lennata!
3: Oih, mina siin. Juuni on Office't. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
4: Päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm kolmapäeval 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testipäeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.
5: Täna Suvereporteris.
6: Nuinu pealispinna all keeb ränk tüli. Pelgulinna sünnitusmajas näeb ilmavalgust ligi veerand Eesti lastest. Nüüd lasid Lääne-Tallinna keskhaigla juhid lahti naiste kliiniku ülemarst juhataja, naistearst Piret Veeruse.
7: Ränk patsiendi ohutus reeglite vastu eksimine.
6: Piret Veerus endal süüd ei näe.
8: Otsus on otsitud.
5: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
9: Kui ees sõidavad 2 meest, üks on selline irvhammas, teine on selline tõsine endasse tõmbunud. Et nüüd aega lõbusemalt viitab, pika sõidujal hakkab irvhammas rääkima. Kas te teate, mis on lõuapooliku ja parlamendi vahe?
10: Ei tea.
9: Vaadake, lõuapoolikus on inimesed, kes on targad ja mängivad lolli. Aga parlamendis on inimesed, kes on lollid ja mängivad tarka.
10: Aga kas teie teate, mis on teie ja vagunisaatja vahe?
9: Ei tea.
10: Vaadake, vagunisaatja sõidab selle rongiga edasi. Teie tulete lähemas jaamas minuga kaasa.
1: See on raadio Duo Hitmix.

0: Kallis, sa pead mind siit välja aitama.
1: Mul on midagi, mis teeb su tuju paremaks.
0: On või?
1: Siin sees on midagi erilist sulle.
0: Mida? Viil või?
2: Maasikamuus!
0: Mida?
3: Vabandust, kas ma kuulsin õigesti? Kas siin sees on maasikamuus?
2: Ei!
3: Vabandust.
1: Napikas.
4: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: mis tuleb alles ees.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Tere, uudised stuudios Rohkade Pelak. Majanduspolitsei annab teada, et kahtlustab kogu riigi elanikkonda kartelli kokkuleppes. Siiani on selliseid kahtlustusi olnud vaid üksikute ettevõtete või ettevõtete gruppide puhul, kuid pikem juurdlus on näidanud, et kartelli kokkuleppes tuleb süüdistada pea 90% riigi elanikkonnast. Uurimine nimelt näitab, et ükskõik millist hinda kaupmehed ka ei küsiks, tarbijad maksavadki sellest nii palju kui küsitud. Aegajalt on küll kuulda nurinat, et üks või teine asi on liiga kallis, kuid ostmist jätkatakse ikkagi. Kogu elanikkonna ostukäitumisest on näha, omavahel ollakse kokku lepitud, et makstaksegi sellist hinda nagu küsitakse ja kõik. Siiani ei ole maailma mastaabis veel täheldatud kogu elanikkonda haaravad kartelli kokkulepet, mis tõttu puuduvad esialguga seisukohad, kuidas sellise nähtusega üldse võidelda. Inflatsioon ja hinnatõus on elanikkonna kartelli kokkulepe vaid üks ilming. Ja seadusloomest. Valitsus saadab riigikokku seaduseelnõu, mis keelustab kuritegeliku käitumise Eesti Vabariigi territooriumil. Keelu peamiseks põhjuseks on vanglate sulgemine. 3 aasta pärast on kõik Eesti vanglad suletud, aga kurjategijad tegelevad hetkel kuritegevusega edasi, nii nagu arvaksid, et saavad ikka vangi minna nagu tahavad. Alates aastast 2027 peab vangi mõistetud kurjategija ise endale kinnipidamiskoha otsima ja selle eest ka tasuma. Kuritegevus on keelatud ka praegu, aga aasta pärast võivad kurjategijad vangi minemisest tunnistada. Siseministeerium on varu variantina siiski välja pakkunud ka Airbnb võimalust, et kurjategijad saaksid vangi minna inimeste poole koju. Ja rohast. Valitsus annab teada, et on pikkajaliste uuringute teel teinud kindlaks vaesuse peamised põhjused. Tuginedes arvukatel vestlustele, vaesusesse langenud inimestega võib pea 100%-lise tõenäosusega väita, et vaesuse otseseks põhjuseks on rahapuudus. Siiski suureneb allpool vaesuspiir elavate inimeste hulk ja valitsuse sõnul on see ka üks probleemi lahendus. Kui inimene elab allpool vaesuspiiri, siis ta ei ole vaene. Kui talle aga toetusi maksta, siis ta hakkab vaesuspiiril altpoolt lähenema ja saabki lõpuks vaeseks. Kui inimeste hoidmine ülevalpool vaesuspiir ei ole riigile jõukohane, siis tuleb minna teist teed ja aidata inimestel püsida allpool vaesuspiiri. Seda saab teha seniste toetussüsteemide põhjaliku kärpimisabil ja eeskätt on luubi all vabakutselised loometöötajad, keda võrdab kõige suurem vaeseks toetamise oht. Valitsuses on koostamisel tervisekassa ja pensionikassa rahaprobleemide kompleks lahendus. Analüüs näitab, et lahendus peitub ka nüüd probleemis eneses ja näeb ette samasuguse kursi säilitamise kui praegu. Spetsialistide sõnul toob tervisekassa pikaajaline rahapuudus lõpuks kaasa inimeste elu ja vähenemise ja tulevikuks prognoositud suur pensionärid arv ei pruugigi täide minna. Mida kehvema tervisega on inimesed seda vähem neist pensionieani välja venitab, kui kõik jätta nii nagu praegu, siis on tulevikus pensionini jõudnud vähestel inimestel pensionikassas raha küll aga võtta, märgitakse analüüsis. Kuulsite uudiseid.
1: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. 26. mail kuulutas Harju maakohus välja otsuse, millega määrati Tõnis Sildarule tütrevara omastamisest 2 aastat tingimisi vangistust. Tõnis Sildaru otsustas selle vaidlustada, ringkonnakohtus vahendab Delfi. Töövaidluskomisjon tunnistas tühiseks Bolti eelmisel aastal tehtud otsuse vallandada ette hoiatamata ettevõtte globaalsete operatsioonide juht, vahendab Delfi. Bolt peab nüüd endisele töötajale maksma ligi 15 000 eurot hüvitist. Bolti peamise argumente vaidluses oli seisukoht, et kõrgel ametikohal töötavale spetsialistil ei olegi vaja ametlikku hoiatust esitada. Töövaidluskomisjon lükkas selle väite tagasi. Oma kaitsestrateegia koostas mees aga tehisintellekti kasutades, mitte kalleid juriste. Tuleval teisipäeval 9. juunil toimub Tallinnas Põhjala ja Balti riikide koostöö tippkohtumine, kus Eesti võõrustab 7 riigi peaministrit. Täna kinnitas valitsus otsuse kaasata avaliku korra kaitsesse, politsei- ja piirivalveameti kõrval ka kaitsevägi. Kõrgetasemeliste riigivisiitide ja tippkohtumiste ajal on ka varem tagatud turvalisust koostöös kaitseväe ja kaitseliiduga. Sel nädalal saabus Eestisse Läänemere suurima merevägede õppuse Baltops raames Ameerika Ühendriikide merejalaväe kontingent, kes harjutab koostöös Eesti mereväega mereolukorra teadlikkuse tagamist meie rannikualadel. Õppuse vältel paikneb USA kontingent Tallinnas Miinisadama linnakus. Riigikogu opositsiooni erakonnad arutavad esmaspäeval Riigikogu saalis rahandusminister Jürgen Ligi umbusaldamist. Umbusaldamise algatanud Keskerakonna fraktsioon leiab, et Ligi tegevus kahjustab oluliselt riigi rahandust, inimeste heaolu ja ettevõtete konkurentsivõimet. Venemaa ja Ukraina vahetasid täna kumbki 185 sõjavangi. See on ka üks väheseid koostöövaldkondi sõdivate poolte vahel. Rumeenia Konstanta sadamas plahvatas täna hommikul meredroon. Inimohvrid õnneks polnud. Rumeenia võimud evakueerisid ranniku alalt enam kui 1000 inimest ja saatsid 2 helikopterit piirkonda läbi kammima võimalike teiste seadeldiste leidmiseks. Kiiev on juba ka kinnitanud, et plahvatunud meredroon kuulus Ukrainale. Samas rõhutas, et Venemaa lõi selle kursilt kõrvale. Täna päeva jooksul on pilvisus tihenenud kõikjal ja siin seal on juba sadanud ka hoovihma. Prognoosi kohaselt ootab meid õhtul ees ka võimalik käike. Ka eeloleval ööl ja homme päeval sajab mitmel pool hoovihma, kohati võib-olla äikest. Öösel jääb õhutemperatuur 12-17, päeval 15 ja 24 kraadi vahemikku ning keskkonnaagentuuri prognoosi kohaselt hakkab homme lõunas taevas taas selginema ja saju võimalus väheneb. Hetkel on Tallinnas sooja 20, Tartus ja Pärnus 19 kraadi.
1: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
2: On-Off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot on-off.ee.
3: Renault. Renault Capture E-Tech Full Hybrid pakub autoostuks uusi põhjuseid. Kuni 40% väiksem kütusekulu ja integreeritud Google teenustega multimeediasüsteem Open R Link. Automaatkäigukasti ja rikkaliku varustusega Mild Hybrid eriversioon nüüd kuumaksega alates 225 eurost. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
4: Vaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
5: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
6: Täna suvereporteris.
7: Nuinu pealispinna all keeb ränk tüli. Pelgulinna sünnitusmajas näeb ilmavalgust ligi veerand Eesti lastest. Nüüd lasid Lääne-Tallinna keskhaigla juhid lahti naiste kliiniku ülemarst juhataja, naistearst Piret Veeruse.
8: Ränk patsiendi ohutuse reeglite vastu eksimine.
7: Piret Veerus endal süüd ei näe.
9: Otsus on otsitud.
6: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.
2: See on Raadio Duo Hitmix, ainult suured hitid.

0: kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et ei lähe pärast ühte õlut rooli. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transpordiamet.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
2: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam Kindlustus.
3: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
4: Miks

0: kuidas , kus asub . iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2 .
1: Duo Hitmix , huumor .
2: vana elu näinud juudi , kes küsitakse , et ta räägiks oma elust , noh , möödunud elust . küsitakse , et no räägi , et kuidas oli elu Marxi ajal . ai , Marxil oli hea elu , Marxil oli oma kapital , minul oli oma kapital . aga kuidas oli elu siis Lenini ajal ? ai , nagu tantsutunnis , ikka samm edasi ja kaks tagasi . aga Stalin , kuidas Stalini elu oli ? nagu trammis , ühed istuvad , teised ripuvad eest ja tagant lastakse maha . kuidas siis oli elu Brežnevi ajal ? oi , nagu suures aurulaevas ähkimine , puhkimine , ähkimine , aga paigalt ei saa , kogu aur kulus vile jaoks . aga kuidas sa näed elu tulevikus ? oi , nagu taksos , mida kaugemale , seda kallimaks .
1: Duo Hitmix .

0: paljud raadiokuulajad ja televaatajad ei teagi, et kahel kangel inimesel on plaan, või õigemini see plaan hakkab juba teostuma, teha uus film Kevade. Ja täpselt, nii nagu teegi arvasite, Oskar Lutsu teose järgi. Miks uus film? Seda me ei tea, aga ma loodan, et selle me saame teada, kui me palume siia poole selle filmi režissööril ja operaatori proval tulla. Võtteplatsil on näha näitlejad käimas. Tunneme ära Tootsi, tunneme ära Teele, tunneme ära ka Kiire. Liblel on täna vist vaba päev. Ja ongi, jah, režissöör näitas käega, et on pausi aeg ja kasutame siis seda juhust ära. Mingeldan sellepärast, et võttekoht oli hästi kõrgel, kõige kõrgema mäe otsas, mis siin ümberingi näha on. Kraanat pandi seisma ja ongi paras aeg ära. Sten Wang, te olete siis selle uue versiooni või uue sisu lähenemisega Kevade filmi režissöör.
1: Ja ma võin öelda seda ka, et ma olen selle stsenaariumi ka põhimõtteliselt täiesti ümber teinud, mitte nagu omal ajal oli Kruusemendil võibolla või oli Kergel või isegi ma nimetaksin siin Vilimaa varianti. Ma olen teinud võimalikult tõelähedase, võimalikult autori tekstile tugineva siis. See on siis nagu nüüd stsenaariumi poole pealt. Aga film ise tuleb täpselt sama pikk nagu oli eelmine Kevade film, võibolla natukene lõpust on lühem.
0: Ja paras aeg ka operaatori käest Anu Puut, paras aeg on teie käest kui küsida, missuguse nurgalt te seda filmite?
2: No praeguse seeni me võtsime alt, tähendab see kaamera oli, kui te näete, see kaamera on siin samas, kaamera on täitsa maas ja Teele Arno seusid siin kaamera ees, nii et nagu ütleme, pildi peal jääb niimoodi, et Teele alumises seeliku äärest hakkab nägema ja siis, et jääb seina või selle maja seina räästa ääre alumine osa jääb näha.
0: Ja kas Steni nii-öelda nägemus Kevadest on ka teid inspireerinud või kütkestanud või oli teil teravaid vaidlusi?
2: Ei ole, absoluutselt. Me oleme selles mõttes, me oleme nii palju siin maid jaganud. Näiteks eelmine laupäev me siin jagasime maid temale Stenile ja vanalinja ja mina võtsin nagu selle Mustamäe poolse Karjamaa osad. See need maad jäid minule nii-öelda.
0: Filmimeestel naistel on alati huumor kiire tulema. Läheks nüüd konkreetsemate asjade juurde tagasi, et küsiks, kui nii tohib filmikeeles öelda, mitu meetrit juba nii-öelda purgis on?
1: Võime öelda, operaator teab kindlasti paremini Anu Puuts, aga ma usun, et oma 18 000 meetrit on praegu kindlasti purgis sees.
2: Ei, rohkem on. Praegu seisuga on 19 434 meetrit ja 12 sentimeetrit sai just praegult enne, kui te tulite filmida. Ma tahan öelda ainult sellist asja, et tehes koostööd sellise inimesega nagu on Sten Wang, peab alati olema väga tapnava kaamera paika panemisel. Ma võin tuua tuhandid näid, ma olen teinud väga erinevate inimestega koostööd ja pean ütlema, et nii huvitavad kaamera paika panemist soovi kaamera paika panna, kui on Sten Wangil, mina ei ole küll näinud. Näiteks eelmine kohta tahtasin, ma võtaksin selle sõbi, kus Arno läheb õpetaja laulu juurde ja on väga kummaline ettepanek. Tõmatisin, ma võtan selle helikopteri pealt.
0: Ja, tähendab kaasa ja tehnilised on muidugi hoopis teistsugused, kui me oleme harjunud. Kõikemini eestlase Eesti vaatajates on kivistunud niisugune oma moment või oma nägemus sellest kevadest. Aga kindlasti ma täna vaatasin seda natukene siit kõrvalt üks 5 minutit ja ma näen, et sellest filmist tuleb hoopis midagi muud.
1: Jaa, meil näete see, kui te mäletate seda kohta, kus lastakse see parv päris sinna Boundary jõe põhja, siis selle koha me oleme teinud natuke teist moodi. Meil on niimoodi, et seda parv ei saadagi kätte.
2: Ja lõpus siis mõtled, jah?
1: Päris lõpus, jah.
2: No ma ütlen jälle, me ei ole lõpuni rääkinud sel teemal ju.
1: Aga siis on üks huvitav koht, mis me oleme sisse toonud, on selline loomamotiiv. Mm-hmm. Me oleme näidanud nagu siis õpetaja Lauriga lapsepõlve ajast. Meil on päris film algab ka sellega, kus õpetaja Laur on karjas ja teeb ühest lehmast viiuli valmis. Ja siis mis sellest edasi saab, kuidas need seiklused arenevad ja kõigest sellest siis juba film pajatabki. Päris lõpus muidugi tahaks hea välja jõuda juba kodusõja aega, aga eks paistab, kuidas see siis hakkab olema.
2: No muidugi üks asi, mida me olen mõtlenud, et mida võiks muidugi näidata rohkem on teile koduelu. Sellises, näed, jälistabki, sellises ajas, nagu me praegult viibime, et selle on väga oluline ikkagi näidata, kuidas selline puberteedi ja südruk kodus, mida ta teeb kodus, eks ole õhtul ja hommikul, mida ta, kuidas tal välja, millised sohted tal vanematega on ja see on üks oluline asja. Peale selle ma tahaksin mõdugi pealt tuli kaamera tõel on veel minu mõttes selle pealast huvitav, mina olen lõpunud Moskvas kooli, meile õpetati ju ainult seda, et näidata tuleb seda, mis on oluline. Praegu me toome ka ekraanile või vaatame näha väga palju ebaolulisi asju. See talle võib olla tundub, et see on ebaoluline. Tegelikult on see väga oluline, et me ühes servis me näitame, et see, kus läheb teele, läheb selle libna juurde, teele on lippu kaas. Lippu käes võib mõelda, et väga ebaolud, aga...
1: See on sümbol ka. Ja. See lipp on...
2: Libla hakkab kinni sellest lipust. Norima hakkab.
1: Lipp on siis nagu te... Ja. Pärast võite siis päris filmi keskosas võite näha ka, on tikitud lipp. Ja lipu peal on tikitud siis vana automi ühingu märk. Ja mille pärast? Siis selle pärast, et kui me tähelepanelikult võtame veel Lutsu algmaterjali ette, siis tegelikult ju Visak oli ju autosportlane, kellest ei ole küll Lutsul küll pikalt juttu olnud, aga just automi lipp on toodudki selle nagu Visaku auks.
2: No Visak oli ju...
1: Selle teele selle lipu.
2: Ja Visak lipu. Oli ju see auto, mis on Lutsul, on kirjutatud ridade vahel, et auto Visaku pärast libna jooma hakkas küldse. Ja. Selles oli see asi.
0: Anu, teil on ka üks teine kohustus.
2: Mul on täna ajal ära vahe, ma saa hästi rääkida ka, jah.
0: Teil on ka teine kohustus selle operaatori töö kõrval, nimetel olete selle filmi helilooja ka. Kas te oleksite nii kena ja laulaksite niisuguse, kuidas ütleme, uue kevade tunnusmeloodia meil?
2: No jah, muidugi seda laulab kogu aeg tegelikult ka nii Teele Tõnisson kui ka õpetaja Laur ja Köster ka ja lõpuks filmi lõpus nad laulavad selle kõik koos. Jällegi helikopteri peal, me võtame, need on munambe üldse saa hetke lõugale ühestust. Ja loodi see on niimoodi. No, tüdrukud paesid. Kevade on käes. See on nagu läbi moti.
0: Ja see jääb kindlasti paljudele filmivaatajatele meelde. See film on ka veel ühe asja pool, ühe niisuguse momendi poolest eriline teistest filmidest ja ma usun ka eriline teistest filmidest terves maailmas. Nimelt on sinna sisse, mitte isegi sisse, aga sama filmi lindi peale on võetud 6 minutit reklaami, erinevate filmade reklaami. Kui te hakkate filmi kuskil näitama või nägema, siis te näete kohuseks samu reklaame. Kas teid maksti mõnede firma poolt niivõrd kinni, et otsustasite kohe need...
2: Ei, mine koju, täna me enam siin ei võta.
1: Osade firmadega oli meil selline kokkuleppe jahtuja poolest, et me siis näitame nende tooteid oma filmis. Me näitame näiteks ühte kelku ja kahte täiesti uut ilma teritamata pliiatsit. See oli siis nagu ühe firmaga selline kokkulepp. Aga päris logo tuleb filmi keskosas siis, kus Laur annab viiuli. Vot siis me oleme pannud viiuli peale tõesti Neste kleeps pilt, noh logo.
0: Kas vastab tõele, et Lible käib...
2: Neste.
0: Et Liblel on Adidased seljas.
1: Liblel on jah, on täiesti siis
2: selle kevade hooaja uuemad dressid on tal. Ja kui päris lõpus jõulude ajal, siis on ka näha, kuidas õpetaja Laur on Clementi kõige uuema siis kostüümiga.
3: Anul oli.
2: Ja, veel huvitav asi, mis minu meie meelest selles filmis on väga erinev on see, et me oleme natuke neid tüpaase muutnud ja teinud tema rahvusvahelisemaks, et see film kõigi väikeste rahadega jõuaks Euroopasse ja võibolla tervesse maailma. Selleks me oleme Tõnissoni teinud neegriks, ta on talus neegel ja väga paks neegel ja siis Toots on venelane. Selline vene mees ta hooaeg on ta selline kirves või mingit taba reist on kaas.
1: Ja kui läks juba nende rolli kujutuste peale jutt, siis võibolla veel üks olulisemaid on see köstri selline rahvuslik kuulus. Köster on meil tehtud indiaanlaseks. Et kui vaataja mõistab seda alteksti, siis ta saab kindlasti aru, et see on nagu sama väikese rahva probleem nagu on mujal maailmas.
2: No ma võin öelda, et Kestriga on veel senine huvitav metamorfoos, et alguses ta on Kester või alguses ta on kommunist, siis äkkab Kestriks ja lõpuks tänu Tootsile, kes on samast neegel, aga läheb indiaanlaseks otta, et pealast seda, kui ta kuuleb, kuidas see Toots viiab edasi kalluva poisid.
3: Ja kindlasti on nüüd raadiokuulajatel keelel küsimus.
2: Ma ei tea, kas mu diktsioon on selge.
3: Äärmiselt. Ma arvan, et kõik saad aru, et küsimus on raadiokuulajatel huulil, millal siis? Sten Vang.
1: Päris selline kokkulepe on praegu televisiooniga, et see tuleb ilmselt eetrisse aastal 2011, aga kinoekraanil saab rahvas seda näha juba loodetavasti eeltuleval kevadel.
2: No Anu... mina teen igatahes kõik väles, et see film tuleks välja 2010. Ma olen valmis surema kas või selle, et üge aasta näpistada ja aastalt.
3: Anu Puuts. Teie järgmine töö. Ma kuulsin, et see pidi olema üks dokumentaalfilm.
2: On jah. Me hakkame nüüd kiireti tegema dokumentaalfilmi. Väga problemaatiline teema, mis tead on väga aktuaalne, on kuidas on kollas on võimalik, et Eestis, mis on tuntud kui Põhjamaa, ei ole hea hukit.
3: Ja Sten, te olete selle uue filmi, dokumentaalfilmi.
2: Meil on Eesti varavavad, aga meil ei jää hossid. Vot see on probleem.
1: Ja see võtted on planeeritud siis tõepoolest aastal 2011. Ja me planeerime võtted viia läbi osaliselt Lõuna-Eestis, aga põhivõttekohad on ikkagi need probleemringkonnad, kes on Kohtla-Järve, Sillamäe, Rakvere ja Narva kant. Ja seal on Oki on väljasuremise äärel. Ja sellest nagu jutustakski siis.
2: Ja põhiline läbiv teema või nii-öelda sümboolne asi on ikka hokikepp, mis on kui soo jätkamise üks siis ka hoki soo jätkamise üks sümboolne. Mm-hmm.
1: Ja siis kui ma tohiksin veel tervitada oma tõsise film ei tulnud välja, meil oli enne seda, kui me hakkasime kevadet tegema, oli meil plaan teha enne alguses sügis. Mm-hmm. Siis ma tahaksin tervitada seda prouat, kes meile küpsetas siis selle suure hõuna koogi sügise filmi jaoks. Ja tema on praegu ilmselt ka meid kuulemas.
2: Ja mina tahaksin öelda seda, et kui meid kuuleb raadioteel nüüd Lesta osataitse, siis tulgu ta homme kindlasti, sellepärast meil on kuu aega film seisnud. Me oleme selle pärast, tema on alkohoolik ja joob ja ole hea poiss. Tule nüüd ja tee see väike komme vittame saa futsala.
3: Nii mina kui ka teie head raadiokuulajad jääme ootama kindlasti suure huviga põnevusega, missugune näeb välja siis uus versioon filmist kevade.
4: Kesi raadio. Haia, haia, haia, haia, haia, haia, haia.
5: Ole.
6: See on raadio Duo Hitmix.

0: Kuno Hitmix naljanurk.
1: Naine räägib sõbrannale oma mehest. Ta on väga kangekaelne. Sa ei kujuta ette, kui raske on teda veenda, et tal õigus ei ole, kui tal tõepoolest õigus on.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: täna on päeva jooksul pilvisus tihenenud kõikjal Eestis, mõnel pool on sadanud ka hoovihma ja õhtul on oodata ka äikest. Ka eeloleval ööl ja homme päeval sajab mitmel pool hoovihma, kohati on äikest, öösel ja puhu temperatuur 12 ja 17 kraadi, päeval 15 ja 24 kraadi vahemikku. Homme pärast lõunal taevas peaks aga selginema ja sadu lakkama ning pühapäevane ilm peaks taas tulema päikese paisteline. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 21, Pärnus 20 kraadi.
1: Oih, mina siin. Juuni on Offist. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Raadio Elmar kutsub Raevalla jaanituli 20. juunil Jüris. Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, lasteala ja suur toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Raevalla jaanituli on kõigile tasuta.
6: Täna suvereporteris.
7: Nunnu pealispinna all keeb ränk tüli. Pelgulinna sünnitusmajas näeb ilmavalgust ligi veerand Eesti lastest. Nüüd lasid Lääne-Tallinna keskhaigla juhid lahti naiste kliiniku ülemarst juhataja, naistearst Piret Veeruse.
8: Ränk patsiendi ohutuse reeglite vastu eksimine.
7: Piret Veerus endal süüd ei näe.
9: Otsus on otsitud.
6: Täna õhtul kell 7 suvereporter, ikka Kanal 2.
10: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Tšau, ma olen Nöpp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nöpp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
4: Päästeamet testib üleriigilist

0: ohuteavitussüsteemi EE-alarm kolmapäeval, 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testi päeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uhi uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Ma tegelikult olen ikka väga pahane su peale.
3: Ma ei tea, minu meelest me klaarisime eile ära selle asja juba.
2: Ja aga sinu arust on see siis nagu normaalne, mis sa tegid või?
3: Issand jumal, no kaua võib ühte teemat arutada, ma ei saa aru. Mis asja sa jahvatad sellest? Mida sa tahad, et ma ütleksin siis?
2: Ütled äkki, et palun vabandust, et ma su ema alla ajasin.
3: Palun vabandust, et ma su ema alla ajasin.
4: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Juku, miks sa tunni ajal kogu aeg kella vahid? Aga õpetaja, ma pabistan nii jubedalt. Ma kardan, et äkki see vastik koolikeel heliseb ja katkestab meie nii huvitava õppetunni.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: duo hitmiks huumor .
1: ma ei tea , äkki siis korraks astun sisse , aga ikkagi ärme unusta seda , et see oli ikkagi esimene kord , nii et .
2: loomulikult , tore oleks nagu sõbrad ja jope võid siia panna .
1: Aitäh .
2: Ma käin korraks köögis .
1: ma saan aru , et sa käid natuke ratsutamas ja .
2: Võib ka nii öelda . näed , vaata , mis ma leidsin .
1: oi , kallis inimene , sa pingutasid natuke üle nüüd .
2: niisugune väike sõbralik žest . Tegelikult tead , ma lihtsalt panin kõik need jäägid , mis ma külmkapist leidsin , kandikule .
1: Ma hakkan ikka vist vaikselt sättima , sest et mul on homme on ka väga pikk tööpäev ja tähtis koosolek
2: ja . oota , palun , oota korraks , üks asi . tadaa . šampanja 1953 , Bollinger .
1: see ei ole võimalik . See . Vau , see on , kas sa tead , et see on kohutavalt haruldane aastakäik ? see on mu täielik lemmik .
2: ma tean ju .
1: tead ? Aga sellest ei ole juttu olnud .
2: ei ole .
1: ma käiks korraks vetsus ära , et lihtsalt .
2: ja .
1: lihtsalt , et asi on selles , et mul on homme tõesti tegelikult väga pikk päev ja ma peaks minema ka hakkama , et jah . kuule . seal on kaks hambaharja ja seal on meeste habeme ajamistarbed . tunnista üles , sul on poissõber .
2: muidugi on .
1: Jeerum küll , kuidas nüüd , ma tõesti , ma vabandan , ma ei teadnud seda .
2: sina oledki ju .
1: Mina .
2: jaa .
1: vau , see on praegu , mis , vaat , see on küll pauk . oota , mis mõttes see on mingi nali . mis , mina , ei .
2: hambari oli seal sinu kui sõbra jaoks , noh .
1: Tead , ei , ma pean hakkama ikka minema , väga kahju , see on väga tore , aga ma pean , sest mul on vaja riided vahetada ja ma pean .
2: oota , kas siit midagi sobib ?
1: appikene , täpselt nagu minu särgid .
2: no need ongi sinu riided , ma sinu juures tõin .
1: oota , mis asja ? kallis inimese , oled minu juurde sisse murdnud või ?
2: jaa , nii romantiline , aga väga sõbralik . mis nüüd hakkas sul siis ? oota , mis on , kuule , räägi , mis on , noh . mida sa ei suuda , mida sa ei suuda ? räägi , mida sa ei suuda ?
1: kuule , mingisuguses võõras voodis mina magada ei suuda .
2: ei , see on sinu voodi ju .
1: kurat , see on minu voodi moodi küll , jah .
2: see on sinu magamistoast , ma tegin täpse koopia .
1: no vaat , kuule , need oleme sina ja mina siin
2: pildil . jaa , see on meie pulmapilt . kuule , tasa .
1: pulmapilt .
2: lapsed ajad üles .
1: laps sul on lapsed ka . kuule , see on ikka mingi väga haige värk .
2: jaa , mul on lapsed , no kuule meelt , need on sinu lapsed ka , need on meie lapsed .
1: minu lapsed , mul ei ole lapsi , ma ei ole abielus , kas . see on mingi väga haige värk praegu .
2: kuule praegu .
1: mida ?
2: automaatvastaja .
3: Merle Argo ja nende laste automaatvastaja . meid pole praegu kodus , aga jäta meile teade pärast tooni .
2: oota , kuule , mis nüüd hakkas , no ärka üles , ärka üles . kuule , tead , kuule nalja teed , sa oled ikka hea mees , saad aru . ma käisin juuksuris ja sa ei ütle mulle mitte midagi .
1: mis sul on siis , uus soeng või ?
2: mis on , ei ole . kuidas sa aru ei saa , ma lasin otsi piirata . tead , mees , mis mulle tundub , meie suhe ei toimi enam . ma tahan lahutust ja lapsed jäävad minuga .
1: jäägu .
2: ja pea meeles , alates nüüdsest me oleme lihtsalt sõbrad .
1: oleme lihtsalt sõbrad .
2: issand , ma ei saa aru , noh kuidas alates sellest juuksuri kohast mul läheb meestega kõik pekki , noh . ma pean midagi muud välja mõtlema .
0: raadio duo hitmiks .

0: Renault. Renault Capture E-Tech Full Hybrid pakub autoostuks uusi põhjuseid. Kuni 40% väiksem kütusekulu ja integreeritud Google teenustega multimeediasüsteem Open R Link. Automaatkäigukasti ja rikkaliku varustusega Mild Hybrid eriversioon nüüd kuumaksega alates 225 eurost. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
1: Oih, mina siin! Juuni on Offist. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
2: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
3: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
4: Tahan lennata!
5: Täna Suvereporteris.
6: Nunnu pealispinna all keeb ränk tüli. Pelgulinna sünnitusmajas näeb ilmavalgust ligi veerand Eesti lastest. Nüüd lasid Lääne-Tallinna keskhaigla juhid lahti naiste kliiniku ülemarst juhataja, naistearst Piret Veeruse.
7: Ränk patsiendi ohutuse reeglite vastu eksimine.
6: Piret Veerus endal süüd ei näe.
8: Otsus on otsitud.
5: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.
9: Duo Hitmix. Naljanurk.
10: Aga kuhu kadus horoskoop?
11: Te ise keelasite horoskoopi ära, seltsimees Stalin.
10: Selge. Järgmisse numbrisse panga ambur tagasi.
11: Just nii, seltsimees Stalin. Alates järgmisest numbrist on ambur tagasi.
10: Ja veel panga jaar tagasi. Ma tahan teada, kuidas Adolfil läheb.
9: See on Radio Duo Hit.

0: leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks esiotablett päevas ja su jalad tänavad sind.
1: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: On-Off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot onoff.ee.
3: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere kantrifest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
4: Tahan lennata!
5: Sel nädalavahetusel uurib Elu24, miks inimesed näevad õudusunenägusid. Samuti teeme intervju kuulsa sisulooja Laura Rannaväliga, kes räägib meile avameelselt ühest oma elu suurimast kriisist. Elu24 astroloogaga vaatab, millist abielu ennustab Silvia Ilvese pulmakuupäev. Nii on nagu elu käib Elu24.
6: Ilm on kõikjal Eestis läinud pilve, mitmel pool sajab hoovihma, õhtul on oodata ka äikest. Ka eeloleval ööl ja homme päeval sajab mitmel pool hoovihma, küsib äikese võimalus. Öösel jääb õhutemperatuur 12 ja 17, päeval 15 ja 24 graadi piiresse. Ja prognoosi kohaselt hakkab homme lõunast taevas taas selginema ning sajuhood lakkavad. Pühapäevane ja ka tuleva nädala alguse ilm peaks tulema siis taas päikesepaisteline. Kena õhtu jätku kõigile!
2: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix!

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix. Huumor.
2: Restoranis kutsub mees kelneri ja käsutab. Valage mulle üks pits, teile üks pits ja muusikutele ka kõigile üks pits. Mees jätkab samal kombel tellimist kogu õhtu. Vahetult enne sulgemist tõuseb ta ja läheb väljapääsu poole. Hei, kuhu te lähete, hüüab kelner. Makske arve, aga mul pole raha. Kelner virutab talle rusikaga näkku. Järgmine päev tuleb sama mees restorani ja tellib. Mulle üks pits ja muusikutele valage ka üks pits. Aga mulle, küsib kelner. Endale ärge parem valage, te kipute purjus peaga kaklema.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Rytmix-kuur.
1: Olen katsunud Enrique Iglesiase biitsepsit. Mis ma olin siis?
2: Kus see toimus?
3: Hüüte ei saa, aga
4: nagu muslid.
2: Backstage'is samamoodi koputasid, tegid ukse lahti ja tervist.
1: Ei, saalis.
2: Saalis.
5: Saalis sai katsuda Enrique biitsepsit.
2: Kas see oli äkki selline hetk, nagu tänapäeval on pop teha, et pannakse nii-öelda suvalisele inimesele mikker ette, hakkab laulma ja siis kutsutakse lavale? Ja see olid sina?
1: Ei.
2: Ei?
5: Kas sa olid äkki Enrique soojendaja laval?
1: Oh, I wish.
6: Aga ikkagi, et kus kohas nagu saali osas, millises saali osas see toimus?
1: Lava juures, lava lähedal.
3: Ma võin neid natuke aidata ka. Enrique kontsertitel on ju selline asi teada, noh, kui nad olid publikus, et nad lasevad ju ringi käima Enrique Iglesiase biitsepsi ju saalis. Ja see käib saalis ringi, tõstetakse nagu rümpa, et sa saad seda katsuda.
6: Kas seal on niimoodi, produtsent ütleb, lihas liikuma.
3: Jaa, täpselt.
6: Ja siis biitseps läheb.
3: Läheb, jah.
6: Ja käib läbi. Grete Baia.
3: Jaa, täpselt. Iga üks sai katsuda.
6: Püha puudut.
5: Kas see oli suur? Hea.
1: Oli väga suur.
6: Teeme selle koha puhtalt, palun. Kas see oli nagu kontserdi ajal, enne kontsertit või peale kontserti?
1: Ajal ikka vist.
6: Sama tegi ka biitsep sulle tundub. Ja veel korraks. Me teeme ühe sellise ajaloolise korraks nagu lihtsalt nagu tõe taastamise situatsiooni.
3: Ma võin olla Enrique.
6: Kui vana
3: ma olen Enrique.
6: Sa olid sellel hetkel? Kui vana sa olid?
1: Issand.
3: Millal ta käis siin?
6: Nii.
1: Ma ei mäleta.
3: Aga Grete, kui sa peaksid oma elu tähtsündmused kuidagi reastama,
1: esimene.
3: Siis ütleme, kas see oleks
1: esimene.
3: Top 3?
1: Esimene,
3: number 1 asi.
1: Suurim saavus elus.
6: Mina olen alajaline Grete Baia. Sina oled Enrique Iglesias. Kumb pitseb, vasak või parem üldse? Parem oleks, kui sa ütleks parem, sest et siis me saaksime ilma püsti tõusma.
3: Ütle kindlalt vasak. Ütle vasak.
6: Nii.
1: Minu poolt parem, sinu inimese poolt siis vasak.
3: Yes,
1: inimese vasak. Minu
6: poolt. Aga teeme selle poolt. Ühesõnaga, kus tal käsi oli sellel hetkel, kui sina üpad biitsepsi külge?
1: Kas ta hoidis mikrofoni või ta?
6: Tal oli käsi ees.
3: Kas sa katsusid salaja või nagu...
6: sinu käsi?
3: Teadustasid, et ma nüüd katsun.
1: No, mul ema ütles, et mine katsu.
6: Ema on mulle öelnud, mine katsu, ma Enrique
1: biitsepsi. Ma võin ema olla.
6: Ema.
1: Nii. Grete, mine katsu nüüd palun biitsepsit.
6: Aha. Kas Enrique oma? Olgu. Nii, ja kuidas ma nüüd pean tegema, et selleks võimalikult täpne?
1: Mõnuselt. Hästi.
6: Mis see tähendab mõnuselt hästi?
3: No, kas sa ei tea siis?
6: Niimoodi. Kas see oli niimoodi? Siis sa katsud ka biitsepsi.
1: Kirglikumalt
6: või?
1: Aga see on triitsep.
6: Tegid ringe või lihtsalt katsusid?
3: Mida te teete seal?
6: Ma proovin taastada ajaloolis situatsiooni.
3: Ja ma mõtlen ka, Enrique, tõsta käsi üles.
2: Ühesõnaga, olukord on niimoodi.
3: Katsu nii.
6: Sa tegid niimoodi
2: tal. Ma arvan, et see oli äkki niimoodi, et ta hakkas patsu andma fännidele. Järjest antakse patsu ja siis Grete käsi läks siia nagu samal ajal
1: käel. Ei andnud patsu kellelegi.
6: Kellelegi patsu ei andnud ja sa tegid lihtsalt talle biitsepsi piiksu nagu siis või?
1: Jah, fakt on see, et ma olen kade. Aga ma ei saa aru, kas ta räägib tõttu mitte.
2: Aga ütleme siis, proovime kuidagi positsioneerida, ta oli ikkagi siis, kas ta oli publiku seas? Ta oli seal nagu rahva vahel siis järelikult.
1: Mitte otseselt, aga ta oli kohas, kust mingil hetkel rahvas kindlasti läbi liigub enne pärast kontserti.
6: See on tualeti esine siis
1: või? Tankla.
6: Tankla.
3: Circle Gate käisin katsusin. Nii, Urmas, teie tiim peab nüüd otsustama, kuidas teile tundub. On see lugu tõde või on see vale?
6: Mina olles, Grete, tundsin, et see on olnud kunagi minu elus.
2: Mul on sama tunne, et
6: Enriquena
2: on mul sama tunne, et see inimene tõenäoliselt katsus mind. Ja isegi arvaks, et see võiks olla siis tõsi.
1: Mina arvan, et see oli, et see on tõsi.
6: Midagi ei ole teha. Taas lavastatud episood on kunagi toimunud. Biitsepsi piiks, Grete Baia, Enrique Iglesias. Jah.
1: See on tõde.
6: Ma tahan öelda, selgelt nägijate tuleproov.
3: Aga räägi paari sõnaga, kuidas see lugu siis tegelikult oli?
1: Aasta oli 2007 ja Enrique andis vist oma esimese kontserdi Eestis. Ja noh, tollal see oli Saku Suurhallis, praegu Unibet Arena. Ja me istusime, istusime kuskil tribüünil olime. Niimoodi, et kui sa lava pool oled, siis me olime siin vasakul küljel. Ja minu isaga üldse ei viitsin sinna kontserdiga alguses tulla. Ütles, issand, kui äge ja appi, kui hea Enrique laivis on ja ta läheks igakel veel. Ja mingi hetk ta siis suht kontserdi lõpupoole hüppas täpselt meie selles tribüüni vahekäigus maha. Ja noh, seal ei olnud millisekundiku mu ema tõukas mind, siis jookse, mine katsu. Siis ma läksin niimoodi, võtsin ja siis isa vaatab, kuidas naiste kari lihtsalt sajab mulle selga. Ja noh, ma olin 12, ja et siis ma kadusin sinna korra ära.
5: Mina ütleksin sinu ema kohta, et vinge naine, vinge naine.
1: Ja.
5: Mine!
6: Väga tore lugu, aitäh!
3: Nii et see oli tõsi. Grete on Enrique Iglesiast katsunud ja sina, Mart, muidugi ära ole kade, küll tuleb ka sinu päev.
0: Reede õhtul Kanal 2. Tõde, vale või lihtsalt väga hea lugu. Urmas Vaino ja Mart Normeti abil selgitatakse välja Eesti parimad bluffijad ja kõige veidramad paljastused. Pöörast seltskonda hoiab ohjes saatejuht Priit Loog. Kelle suu suitseb? Naerutab Reede õhtuti kell 8 Kanal 2.
4: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
1: Keskpäevatund. Mis meist saab?
2: Naiste jutud.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
3: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
4: Sel nädalavahetusel uurib Elu 24, miks inimesed näevad õudusunenägusid. Samuti teeme intervju kuulsa sisulooja Laura Rannaväliga, kes räägib meile avameelselt ühest oma elu suurimast kriisist. Elu 24 astroloogaga vaatab, millist abielu ennustab Silvia Ilvese pulmakuupäev. Nii on nagu elu käib Elu 24.
5: Duo Hitmix. Naljanurk.
6: Jaa. Tere!
7: Anatoli, ma tulin vaatama sinu 55 tollist 3D krundigi tele.
6: Kuule...
7: Paras urgas on sul siin.
6: No ja siis?
7: Mis? Ära mängi lolli! Sina ei töötad ülemiste Euronixis, on nii?
6: Jaa.
7: Nii, ma käisin eile teie juures telekat ostmas. Sina tutvustasid mulle kogu teie tootevalikut.
6: Jaa.
7: Nii, ja siis sa müüsid mulle 55 tollise krundigi 3D teleka. Ütlesid sõnasõnad. Mul on kodus samasugune. Kus see on?
6: No see on praegu... Ma viisin ta parandusse.
7: Oh, parandusse? Mis nad teevad? Panevad neljanda tee juurde sinna või?
8: No nii. Mõni üritab meil siin nutikas olla, mis?
6: Indrek.
8: Töötleb meid siin. Rahu, Toolik. Vaata, et meie sõber on meie müügistrateegile järgile saanud. Ta naudib siis seda hetke. Siis see hetke ühtlasi ka tema viimaseks.
7: Oh, teie müüg!
8: Nutikas. Aga mitte piisavalt.
6: Kuule, Ints, mis me nüüd teeme?
8: Paneme ta külmkappi, siis mõtleme edasi.
6: Mul ei ole külmkappi.
8: Oota, aga minu mõttes sa ütlesid, et sul on kodus sama suu.
5: See on raadio Duo Hitmix.

0: Salu .
1: Salu .
2: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . Alusta kuulamist juba täna . Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub . Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel . Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar . Lisaks kukerpillid Räpina Jack , The Wildcard ja paljud teised . Lasteala Rodeo Härg , saunade ala , auhinnamängud ning grillmeistrid . pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa . 2 päeva maaelu ja kantrimelu . info ja piletid kanaverekantri.ee .
3: tahan lennata .
4: miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2 .
2: Duo Hitmiks . naljanurk .
5: lapsed , kas sõna püksid on ainsuses või mitmuses ? ülevalt poolt ainsuses , alt mitmuses , teatab Juku .
2: see on raadio Duo Hitmiks .

0: Hitmix. Duo Hitmix. Huumor.
1: Tere, kus teil palun eneseabi raamatud on?
2: Proovige need ikka ise üles leida.
0: Duo Hitmix.

0: tere kuulama uudiseid stuudios Rohke Develak. Täna keskpäeval alustavad mitmed Eesti ametkonnad koordineeritud operatsiooniga, mille koondnimetus on solvunud ametnik. Viimaste aastate mahukamas uurimistöös toob kapo välja esialgsed numbrid, mis annavad aimu solvunud ametniku sündroomi põdevate ametnike poolt tehtud majandusliku kahju ulatusest. Olgu see siis Metsküla kooli saaga või arvukad teised suuremad ja väiksemad inimeste igapäeva elu ja ettevõtmisi ruineerivad absurdsed nõuded, ettekirjutused, trahvid ja järelevalve menetlused, mis ei ole ajendatud muust kui isik. Solvumisest. Solvunud ametniku sündroom toob aasta jooksul sama palju majanduslikku ja mentaalselt kahju nagu keskmise intensiivsusega sõjaline konflikt. Tänase operatsiooniga algab ametnike sund vaktsineerimine solvunud ametniku sündroomi vastu. Vaktsineeritakse droonide pealt. Aktsioon kestab 2 nädalat. Valitsusega tegi erakondade rahastamise järelevalve komisjoni töökorralduse asjus ettepanekuid. Senise komisjoni asemel loob iga erakond ise oma erakonna rahastamise järelevalve komisjoni, mis hakkab kontrollima just enda erakonna rahastamist. Praegu ei tea erakonna juhid sageli, kes erakonda on rahastanud ja kuidas seda on tehtud. Vahel ei ole võimalik leida erakonnas kedagi, kes midagigi oleks teadnud. Vahel ei tea isegi annetaja, et on annetanud ja seega on eraldi iga erakonna rahastamise järelevalve komisjoni ideega tere tulnud, lisatakse eelnõu seletuskirjas. Nii saab ühe järelevalve komisjoni asemel juhul, kui kõik parlamendi erakonnad teevad oma komisjoni, hoopis 6 komisjoni ja see on demokraatiale ja läbipaistvale riigikorraldusel hoopis suurem kasu lisatakse samas. Ja majandusest. Eesti Pank märgib värskes majandusprognoosis, et majanduse kasvamis pidurdab järjest enam töökäte puudus. Tööjalgade puudus on samuti päev-päevalt kasvamas, erandiks aga on töö tagumikke ülejääk, sest tagumikutundide tegemise vajadus kuivab aasta-aastalt kokku. Kui töökesi ja jalgu ei leita piisavalt, on ainukeseks väljapääsuks lõpuks pea tööle panna. See aga on seotud suurte raskustega, sest pikki aastaid on otsustajate tasandil pead kasutatud ainult selleks, et sellest kätega kinni hoida, mis teeb raskeks nii töökäte kui tööpea samaaegse kasutamise. Lahendust ei paista kusagilt, tõdetakse prognoosis ja lisatakse, et käed vajuvad lihtsalt rippu. Ja lõpetuseks midagi neile, kes ei jaga öödega mütsi. Öö algab täna kell 23.00 ja lõpeb hommikul kell 6.00. Öö on valdavalt pime ja maapiirkondades võib kuulda ka huntide ulgumist. Mütside osas on olukord samuti tavapärane. Müts tõmmatakse pähe keskmiselt 2-14 korda päevas, sellest 6-13 korda nii, et aru ka ei saa. Tavaliselt tõmmatakse müts pähe elukaaslase või sõbra või valitsuse poolt, aga vahel ka lihtsalt inimeste poolt, kellelt seda ei oleks oodanudki. Seega, pea on kogu aeg soojas, jalgade otsa võib tasakaalustuseks ise panna ämbreid. Eetris olid uudised.
1: See on raadio Duo Hitmix.

0: sel nädalavahetusel uurib Elu24, miks inimesed näevad õudusunenägusid. Samuti teeme intervjuu kuulsa sisulooja Laura Rannaväliga, kes räägib meile avameelselt ühest oma elu suurimast kriisist. Elu24 astroloogaga vaatab, millist abielu ennustab Silvia Ilvese pulmakuupäev. Nii on nagu elu käib Elu24.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
2: Duo Hitmix. Naljanurk.
3: Kuule, see meie kirjukana. Tead seda kirjukana? See munes 3-kilose muna. No paanika, missugune värgid, särgid. Kanal 2 kohal. Reporter kana käest küsimas. Kuule, kas sina munesid 3-kilose muna? Mina. Kuidas see sul õnnestus? See on saladus. Ja mis sul tulevikus plaanis on? No tulevikus on plaanis 5-kilone muna. Tormas siis see kanal 2 selle kuke juurde. Kas teie abikaasa munes 3-kilose muna? Minu. Kuidas see tal õnnestus? See on saladus. No ja mis teil lähitulevikus plaanis on? No kõige lähemas tulevikus annan naabrifarmi Jaanalinule vastu hambaid.
2: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

past, whatever it is. Don't worry, be happy. Duo Hitmix.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: jah , tõsiselt . ja , ja , ja , sain aru .
2: Pea tähelepanu , mida te lubate endale ? Te opereerite inimest ju praegu .
1: ole nüüd , kuule , ei , tõesti . hästi , sain aru .
3: pange ära see nõme telefon ja opereerige nii nagu peab .
1: jah . Kunagi poleks arvanud , muide , hea , et sa ütlesid ,
2: lolliks olete läinud või ? kuulete mind või ei kuule ?
1: kuule , vabanda hetkeks . kuule , kas te võiksite mind mitte segada ? inimene juhendab mind , kuidas praegu siin pimesoolt opereerida , aga teie siin . kuule , vabandust , siin on nüüd see , kas üks on paremal ja teine on vasakul , kumb nüüd läheb siis ? parem , selge .
0: sa kuulad raadiot Duo Hitmix .

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Kuidas tuvastada ekstravertset eestlast? Ta vahib vestluse ajal enda jalanõude asemel sinu omi.
0: See on Raadio Duo Hitmiks. Hitmiks. Ainult suured hiidid. Let's go to the beach, eat, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink,

0: Mets makes humor.
1: Nii, kallis Tepenkov, oma ratsust jäite ilma.
2: Doktor Tepenkov, kuhu te jäite? Patsient on nüüd lahti lõigatud. Te pidite ju ainult tualetis käima. Narkoos hakkab üle minema.
3: Ma mõtlen...
2: Issand jumal, mis siin mõelda on? Ratsule vankri lipp blokeerib kuningat. No, lähme nüüd. Te võitsite. Lähme. Duo Hitmix.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Enne valimispäeva jalutab väike Juku vanaemaga linnas, mis on valimisreklaame täis. Küll on ikka tänapäeval kombed, õhkab vanaema. Näe, posti otsa on mõni inimene riputatud. Ära muretse, vanaema, lohutab Juku. Junad ise on selles süüdi.
1: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: punto.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Vabandust, kas te olete viimane?
3: Jah. Vabandage. Kas te olete ka plastilisse?
2: Jaa. Ma lähen sugu vahetama. Ma olen nii ära tüdinenud. Ma tahan meheks hakata.
3: Assu. Vabandage, kui te soo olete ära vahetanud. Ärge tisse ära visake.
2: Olgu peale.
1: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: Duo Hitmix. Duo Hitmix. Huumor.
1: Küsitakse mehelt, miks sa sõjaväelaseks hakkasid? Mees vaikib natuke aega, ütleb, ma ei tea. No aga kui sa ei oleks sõjaväelaseks saanud, kelleks sa siis oleksid hakanud? Mees mõtleb jälle natuke aega, mõtleb ja ütleb, et noh, ma ei tea täpselt ka, aga kas tuletõrjujaks või politseinikuks või... Aga tööle ma ei oleks mitte mingil juhul hakanud.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Vestlevad kaks sõbrannat. Tead, mu mees suitsetab ainult pärast seda, kui on söönud eriti maitsva lõunasöögi. Jaa, ma tundsin kohe, et teie kodus ei suitsetata.
1: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Duo Hitmiks. Naljanurk.
2: Kohe pärast järelehüüet, mille teete vist teie, Taavi, nagu ma aru saan.
3: Ja.
2: Kohe pärast järelehüüet võiksid lähisugulased tuua välja mõned Marguse jaoks olulised asjad, nagu fotod või karikad, midagi sellist.
4: Ja see oleks isale meeldinud.
2: Pärast asjade tutvustamist ja enne tuha jõkkepuistamist teeme siis ära puude lõhkumise ja kaastunde avalduse kirjapaneku. Pärast seda...
3: Vabandust, mille?
2: Kaastunde avalduse raamatusse kirjutamine.
3: Ei, ma mõtlen see puude lõhkumise asi.
2: Puu lõhkumine on osa meie matuse tseremooniast.
3: Te mõtlete nagu puude lõhkumisvõistlus või?
2: Antud kontekstis on see rohkem nagu demonstratsioon esinemine.
4: Mulle ei meeldi puude lõhkumine ja ma ei usu, et mu isalaga oleks puude lõhkumine meeldinud.
2: Paljud meie kliendid ei ole olnud puulõhkumise fännid, aga kui nad on tajunud seda rahulolu, mida pakub heli, kui kirves puudutab puud või kui nad on näinud füüsilist pingutust mehe poolt selles protsessis, siis nad on meelt muutnud.
4: Kuulge, see on lihtsalt tobe.
2: Ma olen kindel, et kui te rahulikult järele mõtlete, siis te saate aru. See on just see, mida teie isa oleks soovinud.
3: Hea küll. Me mõtleme selle peale ja siis helistame teile.
2: Hästi. Paneme viimased detailid paika. Kas te soovite rodeo demonstratsiooni enne ja siis vibulaskmist või vastupidi?
1: See on raadio Duo Hitmiks.

0: duo hitmiks huumor .
1: Õpetaja räägib koolis lastele arstiteadusest ning palub järgmisel päeval kõigil midagi asjakohast kaasa võtta . Juku tulebki järgmisel päeval kooli suur kott seljas . Aga Juku, mis sul seal on ? Hingamisaparaat . Aga kus sa selle said ? Vanaisalt . Ja mis ta selle peale ütles ? Suurt ei midagi . Ohkas korraks sügavalt .
0: See on raadio duo hitmiks .

0: me seisame täna uue ajastu künnisel. Ma olen siin, et teile teatavaks teha täiesti sensatsioonilised avastused. Nimelt, täna hommikul saime me kinnitust, et Marsilt leiti bakter, elus bakter. Ja daamid ja härrad, see on tore. Me leidsime sealt elu. Ja enne kui meedia mööl algab, ma mõtlesin, et ma vastan teie mõningatele küsimustele. Nii, palun, jah.
1: Tänan, on ta kuum?
0: Keskmine temperatuur Marsil on -63 kraadi Celsiuse järgi, nii et ma ei usu, et
1: see ei, võib... Ma mõtlen, et kas ta on kuum, saate aru?
0: Ma ei ole nüüd päris kindel, et...
1: No on ta kuum, selles mõttes, et, no, et kas ta tõmbab käima, on ta... No erutab, saate aru, mis ma mõtlen.
0: Lähme palun järgmise küsimuse juurde. Ja palun.
2: Ja, aitäh. See elusvorm, mis nüüd leiti, kas me saame sellega seksida?
0: Mida?
2: No, kas talle meeldib pidu panna?
1: Jah.
0: See on bakter! Kas mõistlikke küsimus ei olegi? Nii, palun, jah.
3: Nüüd selle, kas selle bakteri leiukoha juurest leiti ka mingeid viiteid bikiinidele?
0: Ei.
3: Mullivaidele?
0: Ei.
3: Seksikale pesu?
0: Ei, ei.
4: Massaasil?
0: Ei.
3: Issa,
0: mul on süda paha.
5: See on raadio Duo Hit Mix.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Isa peseb nõusid, Juku vaatab seda, vaatab ja küsib isalt. Isa, kui kaua sa meie ema juures teenijaks oled olnud?
0: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Daamid ja härrad, mul on suur rõõm teile tutvustada värsket Eesti Vabariigi peaministrit Taavi Teplenkovi.
3: Aitäh! Eesti rahvas on oma sõna öelnud ja hinge värinal olen ma nõus vastu võtma nii väärika ametikoha, nagu seda on Eesti Vabariigi peaministri. Ja ma luban teile, et see karikas leiab väärika koha minu kamina silmsil, kus ma... Mis mõttes karikat ei ole? Aga mingi medal ikka on ju. Vimplit midagi. Ilma partei ja kaasvõitlejate pühendumise ja raske tööta ei seisaks mina praegu siin teie ees Eesti Vabariigi peaministrina. Ja ma luban, kallid kaasvõitlejad, et me tänan teid kõiki isiklikult. Kohe pärast seda, kui ma olen asunud siin ruumis oma auringi jooksma. Täiesti nõme töökoht.
1: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: duo hitmiks Huumor.
1: Džunglis on juhtunud õnnetus. Madu on šimpansi alla neelanud. Oh, vid jule vihased, nüüd kohtu ette. Lähebki džungli kohus. Oh, vid jule võelad. Nii, võtame maal pea maha! Jõehobu, kes on kohtunik, vaatab, et... Ja see oli halb tegu. Aga anname talle nii palju armu, et võtame ainult saba maha. Ahvid, okei, võtame saba maha, aga hästi pea lähedalt.
0: Raadio Duo Hitmix.

0: No, it makes core.
1: Ma ei tea, see on ikka liiga suur.
2: Ja küll, siis ma pakun teile veel seda.
3: See on nüüd valge kuld, suur ühekraadine briljant ja palistuseks on väiksemad briljandid.
1: Nii ilus.
2: Eks ole?
1: Oi, aga see ei tule ära enam.
3: Ei tule ära?
1: Ei tule, jah. Ma ei tea, mis nüüd saab. Ei tule enam. Ma ei tea, jätamegi äkki siia või? Või toote seepi või?
3: Meil on palju tõhusam vahend.
1: Mis see on?
3: Sõrmuse hind. Kena päeva.
4: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Kui sa Juku edaspidi ka nii paha poiss oled, siis ma vahetan su mõne hea ja korraliku poisi vastu. See sul ema küll ei õnnestu. Miks sa nii arvad? Kus sa leiad nii rumala pere, kes vahetab oma hea pojukese minusuguse vastu?
1: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Tere, minu nimi on Tiina. Kas te usute elusse peale surma?
3: Ei usu.
2: Mida sa uputad must siis? Mida sa uputad must viiendat korda selle nädalal? Ma küsin, tahad ära surma? Lammas, kuule, mida sa siis tilgutad seal vannis? Ma ei saa aru, mida sa tilgutad nii, et ma upun?
1: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: duo hitmiks huumor .
1: Naaber jookseb ämbritega teise naabri juurde ja karjub . Laena mulle 8 ämbrit vett . Mis jaoks , sul endal on ju ka kaev . Ämm kukkus kaevu , aga vesi on ainult kaelani .
0: ainult suured hitid ja palju duo hitmiks .

0: do Hitmix Kuur .
1: Ilje .
2: jaa .
1: kas mul püksid viisid keemilisse ?
2: jah .
1: Ilje .
2: jaa .
1: anna mulle pult . mis lahti , Ilje ?
2: Mis lahti on või ? Sina küsid . sa käitud minuga nagu koeraga . Ilje , vii , Ilje , too , Ilje , anna .
1: Ilje , sa eksid .
2: eksin ? ma näitan sulle .
1: Ilje , fuu , istu , koht , Ilje , fuu .
3: see on raadio Duo Hitmix , ainult suured hitid .

0: mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Bussijuht sõidab oma tavapärast liini. Iga hommiku tuleb üks vana mutike peale ja annab talle pähkleid. Ja nii päevast päeva. Ühel päeval siis mutike pähkleid ei anna ja bussijuht küsib, noh, pähkleid ei olegi rohkem. Ei ole, jah, et meie poes sai see pähklitega šokolaad otsa.
1: See on Raadio Duo Hitmix.

0: hitmix . Naljanurk .
1: tere .
2: ja tere .
1: saan aidata ehk ?
2: ja , mul oleks poisile vaja vana hea Draakula näiteks . Siis võiks olla saag üks . Texase mootorsae mõrvad ja orb .
1: Kas te olete ikka kindel, et see oleks nagu sobilik repertuaar lastele?
2: Jah. Vaadake, mul pojal on kolmandat päeva kõht kinni.
1: Aa, no jah. Jah, jah, siis muidugi.
2: Proovime siis nende filmidega ka, eks ole?
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix. Duo Hitmix. Huumor.
1: Vanaisa, kas sa võiksid mulle anda väikese preemia selle eest, et ma täna hambaarsti kabinetis ei teinud piuksugi? Tubli poiss, Juku, kiidab vanaisa ja ulatab poisile 5 eurot. Sinust on saanud julge mees. Jaa, noogutab Juku. Muide, hammast ei puuritud mitte minul, vaid hoopis emal.
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: Radio Hitmix Kuur .
1: Tervist, otsite midagi, saab aidata?
2: Jah, ma otsin tee peale lugemist.
1: Aha, lugemine, see on tee peal mõnus tegevus. Meil on siin uudiskirjandust, kriminullid, fantaasia, lastekirjandust. Mis huvitaks? Ja kaugele te lähete? Lähete lennukiga, rongiga?
2: Mis rongiga? Ma lähen autoga töölt koju õhtul.
1: Ah nii, mis maanteed mööda?
2: Tartu maanteed mööda linnast välja, jah.
1: Üksed. No siis ma soovitan kohe Agatha Christie teoseid. Noh, ummikud, teetööd.
3: See on Raadio Duo

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Vabandage härra, kuidas ma kõige kiiremini lähimasse haiglasse saaksin? Pole midagi lihtsamalt. Pange silmad kinni ja minge üle sõidu tee.
3: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Duo Hitmiks. Naljanurk.
2: Kui teil on mingid küsimusi?
3: Jaa. Öelge palun, mis kala teil päeva pakkumises on?
2: Täna on meil vikerforell valge veini kastmes, küpsetatud ahjus, ülepuistatud meresoolaga. Lisandiks serveerime eraldi portselaan anumas selleri püree kirstomatitega, mis on üle niristatud balsaamiku kastmega.
4: Väga hea. Vabandust, kus teil tualett on?
2: Oh, see on seal. Kõigepealt. Te tõusete püsti, lähete sinna, avate ukse, teete püksi lukku lahti, võtate peenise välja, hoiate seda käes, niristate põie uriinist tühjaks ja lõpetuseks raputate peenise hoolikalt portselan anumasse kuivaks.
1: Sa kuulad raadiot Duo Hit.